0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Sommermusikk på Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

god sommer for meg, det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bade masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Neste utfordring for de helgule hjemmekamp når Kamma kommer på besøk. Møt opp på Aspmyra du også, og hei frem de gule heltene våre til tre nye viktige poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Hamkam, onsdag 12. juli kl. 19.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt Kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.
2: Jeg kommer ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene så livet perfekt. God sommer.
2: Geir Anders, torsdag

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Føske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: Dette er Radio 3.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom været. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noen krise.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Neste utfordring for de helgule I hjemmekamp når Kamma kommer på besøk. Møt opp på Aspmyra du også, og hei frem de gule heltene våre til tre nye viktige poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Hamkam, onsdag 12. juli klokka 19.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt Kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Du hører på Radio 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Sommermusikk på Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: God sommer, tre.
2: Ay.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Neste utfordring for de helgule hjemmekamp når Kamma kommer på besøk. Møt opp på Aspmyra du også, og hei frem de gule heltene våre til tre nye viktige poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Hamkam, onsdag 12. juli klokka 19.00.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt Kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie. Sove ute på trampolina, bad masse og ha fri fra skole. God sommer!

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt som

for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet. Sommer! Radio

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Radio 3. God sommer!
4: All right!

0: Jam G. Tariq jo jackpotten.
1: Lol, det var ju jag som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokken 21.
3: Neste utfordring for de helgule er hjemmekamp når Kamma kommer på besøk. Møt opp på Aspmyra du også, og hei frem de gule heltene våre til tre nye viktige poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Hamkam, onsdag 12. juli klokken 19.00.
4: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
5: Bodø Glimt Kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
6: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

Jeg kom ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sammen med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

Det är väl egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse til

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken 20.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Lest bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!
4: There was something in the water made me go wild. Made me go wild, made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your smile.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dette Radio 3.

Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Neste utfordring for de helgule er hjemmekamp når Kamma kommer på besøk. Møt opp på Aspmyra du også, og hei frem de gule heltene våre til tre nye viktige poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Hamkam, onsdag 12. juli klokka 19.00.
4: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt Kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Luka Heights.
1: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 29. til 30. juli.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: 360.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Adam G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Neste utfordring for de helgule er hjemmekamp når Kamma kommer på besøk. Møt opp på Aspmyra du også, og hei frem de gule heltene våre til tre nye viktige poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Hamkam, onsdag 12. juli klokka 19.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt Kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Dette er Radio 3 Nyheter.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
4: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Neste utfordring for de helgule hjemmekamp når Kamma kommer på besøk. Møt opp på Aspmyra du også, og hei frem de gule heltene våre til tre nye viktige poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Hamkam, onsdag 12. juli kl. 19.00.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø Glimt Kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Musikken du liker, Radio 3.

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: God sommer!

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Gear. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Ser ut over.
5: God sommer. Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt. Radio.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
0: Neste utfordring for de helgule er hjemmekamp når Kamma kommer på besøk. Møt opp på Aspmyra du også, og hei frem de gule heltene våre til tre nye viktige poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Hamkam, onsdag 12. juli kl. 19.00.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø Glimt Kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon. Se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling, samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard, eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
4: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

En god sommer for meg, det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fri fra skole. God sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: My dog stepped on a bee.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Føske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Neste utfordring for de helgule hjemmekamp når Kamma kommer på besøk. Møt opp på Aspmyra du også, og hei frem de gule heltene våre til tre nye viktige poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Hamkam, onsdag 12. juli klokka 19.00.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø Glimt Kampene på Radio 3 presenteres av Notar
0: og Saga Mobil.

Sommer!

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Alright, 25 år i Bodø.
3: God sommer!

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Radio 3
4: Nei, det vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken 20.00.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Radio 3. TNS Gallup

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
0: Neste utfordring for de helgule hjemmekamp når Kamma kommer på besøk. Møt opp på Aspmyra du også, og hei frem de gule heltene våre til tre nye viktige poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Hamkam. Onsdag 12. juli klokka 19.00.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon. Se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
4: Musikken du liker. Radio 3.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Neste utfordring for de helgule hjemmekamp når Kamma kommer på besøk. Møt opp på Aspmyra du også, og hei frem de gule heltene våre til tre nye viktige poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Hamkam, onsdag 12. juli kl. 19.00.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø Glimt Kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Din radio. Mitt navn er Tim Bok 2.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Din stemme I Bodø.
4: Du hører på Radio 3.

0: Våra for dere står aldri alene. Vår stemme blir hørt. Vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: OMG, der gikk jo jackpotten.
2: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
3: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: TNS Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
0: Neste utfordring for de helgule hjemmekamp når Kamma kommer på besøk. Møt opp på Aspmyra du også, og hei frem de gule heltene våre til tre nye viktige poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Hamkam, onsdag 12. juli klokka 19.00.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø Glimt Kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Sommermusikk på Radio 3.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: God

0: Neste utfordring for de helgule hjemmekamp når Kamma kommer på besøk. Møt opp på Aspmyra du også, og hei frem de gule heltene våre til tre nye viktige poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Hamkam, onsdag 12. juli klokka 19.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt Kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Dette er Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge!

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

Det er en fin sommer for meg I Bodø. Er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte i Brun og Bli solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
2: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampoliner, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

Velkommen til Aspmyra stadion og Eliteseriens runde nummer to. Det en utsatt kamp. Vi har fått mulighet til å spille i dag på Aspmyra. Det bor litt som tar imot Hamar-kameratene på Aspmyra. Vi har akkurat hatt et minuts stillhet på Aspmyra for å minnes 22. juli offeren for 15 år siden. En hendelse som vi ikke skal glemme. Men nok om det. Kampen i dag, målsparket avgjort, det Bolin som skal starte med ballen fra gamle Toyota-tribuna, Havet-tribuna i dag mot bunnprisveggen, og dommeren som heter Sivert Amland er klar til å blåse i fløyta, og Andreas Helmersen sparket i gang der. Vi skal kjapt gå igjennom lagene. HamKam stiller med Robert Sandberg i mål. Etan Amundsen, Dey, Snorre Strand Nilsen og Fredrik Vangstad Sjølstad i forsvarstreeren. Og så har vi en midtbane bestående av fem mann i utgangspunktet. Da. Det Anton Ekeroth, William Osnes Ringen, Luke Mares, Aksel Potur, Patrick Metcalf, Henrik Udahl og Julian Gonsa er på topp. Og trener for HamKam med Thomas Harald Myhre. Bodø/Glimt har gjort en del endringer fra forrige kamp mot Fredrikstad her på Aspmyra. Hele seks i tallet. Haiken i mål, den greien er det ikke endret. Og så er det Odin Bjørtuft og Haitham Alessami i midtforsvaret. Fredrik Bjørkan på venstrebacken. Og så er det Fredrik Sjøvold på høyrebacken. På midtbanen så har vi fått noen nye fjes. Patrick Berg tilbake fra start etter USA oppholdet sitt. Med seg i dag har han Ulrik Saltnes og Håkon Eivind. Saltnes som får lov å starte en fotballkamp ja, siden de hadde Salzburg i Champions League kvalik. På aller lengste fremme der da, så har vi Ole Dirk Bamberg, Ole Brynnelsen og Andreas Helmersen fra start i dag. Det er Bodø/Glimt som har tatt kommandoen som seg hører når de har hatt avspark. Bjørtuft lang ball i bakrommet ut mot høyre. Retning Sjøvold, men HamKam får klarert. Men Bjørtuft får den tilbake. Kort opp langs linje her til Blomberg som forlenger den. Der er Sjøvold på løp. Men forløpig så er HamKam våken. Det er Ethan Amundsen Dey som får klarert en til innkast som Sjøvold tar kjapt. Kastet til Patrick Berg som tar den hjem i motmedsirkel til Alessami. Svarer på tvers til Bjørkan. Bjørkan drar seg litt ut mot venstre før han slapp den til Brynnelsen som finner Berg sentralt i banen for på seg Luke Mares der med Patrick. Må gå hjemover. Får ingen offensiv alternativ der. Blir presset til å slå han tilbake til Alessami. Tilbake med egen halvdel nå på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Sjøvold. Sjøvold så starter Evjen. Sjøvold tar han kort til Blomberg i stedet. Feilvendt Blomberg må slå han tilbake til Sjøvold. Sjøvold går forbi sin mann. Går innover i banen der. Så går han på tvers og så får han Bjørkan motsatt. Triller den til Bjørkan. Bjørkan over med strekken her med ballen i beina. Har med seg Brynnelsen utvendt. Slepp til Brynnelsen. Og så starter Bjørkan litt sånn halvhjertet fremover. Brynnelsen går innover i banen. Roer denne. Tar han tilbake til Alessami. Så spiller på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft ser til høyre, ikke i posisjon enda. Høyre siden til Bodø/Glimt, tar den tilbake til Alessami, som triller den frem til Brynnelsen. Og Bjørkan helt ytterst foran seg til venstre, tar den hjem igjen i stedet til Alessami. Bytter Bjørkan nå helt ut om sidelinjen og starter Brynnelsen, men Bjørkan går innover. Slår den tilbake til Alessami. På tvers til Bjørtuft til Sjøvold igjen. Sjøvold tilbake til Bjørtuft. Prøver de å skal stresse Glimt og gjøre feil. Nei, presset høyt. HamKam. Alessami slår den til Brynnelsen som tar den ned på hjørnet av 6-meteren. Prøver han å finne Saltnes innom 6-meteren. Får tak i den Saltnes ned på dørlinjen. Kommer innlegget da? Nei, blir blokkert. Nå ut til en HamKam-spiller som ikke får spille seg løs der. Brynnelsen inn til Blomberg som drar seg løs nesten. Finn Saltnes og skyter via en HamKam-foto ut til Jørnesberg for en avslutning der fra 8 meter. Trangt. Vanskelig å få den på mål, men vi har i hvert fall gjort et forsøk. Grønnspark fra venstre. Patrick Berg ut for å ta den. Ja, mye folk i boks. Det betyr jo også at mye folk som spiller. Det er jo ekstra mye føtter i veien, så det er ikke så lett bestandig, men viktig å tørre å prøve. Grønnspark fra Patrick Berg. Innoverskudd med sin høyre fot. Jeg har han i været. Kommer den på første stolpe. Helmersen får satt hodet på den, men får den ikke under tverliggen. Jeg har presset der, så forstår vi greit. Men er klar å koble seg på. Det er viktig. God egenskap. 5 meter til HamKam. Sandberg tar den ikke så kjapt. Det er litt rolig her nå. Tar den ut mot venstre. Nå kommer en lang ball der fra Stray. Så blir den faktisk forlenget der, så er det på tur som får den.
Ned mot Ølinja på seg Sjøvold. Sjøvold får han snudd fel ved og går hjem over nu på tur. Så roer dine tar den hjem til Amundsen Day. Opp igjen til på tur på venstre siden. På tur, altså ikke på tur. Amundsen Day spiller på tvers der til Snorre Strand Nilsen. Prøver å kombinere rundt medstreken. Klarer ikke det. Spiller på tvers mot medstopper I stedet der Brynnesen og nesten bryter den. Får Sjølstad slått den tilbake til Sandberg. Opp igjen til Strand Nilsen. De har presset av Helmersen I det han klarerer, og så får han frispark Strand Nilsen der. Ikke Harald Kristian, for de som interessert I vintersport, men Snorre Strand Nilsen. Høyre midtstopper I den trebacks-linja som Hamkam stiller med når de har ballene og skal prøve å angripe. Tilbake igjen til keeper Sandberg med ballen for Hamkam, han slår den langt, litt ut mot høyre der står Saltnes, hedda frem, Finn Helmersen på rett venstre der, slapp den ut til venstre til Brynilsen, Brynilsen nærmer seg 16 meter, slår tilbake til Bjørkan, Bjørkan hva gjør du? Går til hjørnet 16 meter for å slapp den ut igjen til Brynilsen, på tvers av Brynilsen, rett til på tur Finn Udal prøver å sette fart her nu Hamkam på høyre siden, men passingen der vel For svak, alle sami først på den, blir hardt presset av Gonstad, men stopper den hjemme I hjørneflagget. Spiller den kort til Bjørkan. Bjørkan også en mann I ryggen der. Metcalf det vel. Får den opp langs linja til Brynnesen. Også hardt presset I ryggen. Legger igjen til Bjørkan som får den fremover til Blomberg som på den siden. Legger igjen til Saltnes. Saltnes løste opp fint der. Finn gjør... Bjørtuft som slipper den til Sjøvold. Sjøvold over medstreken. Så venter vi på at folk skal finne plassene sine, tar den tilbake til Bjørtuft, Bjørtuft. 10 meter inn på halvdelen til han kan spille inn I sirkelen, ja, til alle sami, tar den videre ut til venstre til Bjørkan. Bjørkan går litt innover før han slipper den tilbake til alle sami. Alle sami til Bjørtuft. Så begynner løpene å gå, Bjørtuft tar den kort til Sjøvold, Sjøvold har Blomberg med seg utvendig, slapp til Blomberg, Blomberg og Patrick Berg innvendig sentralt der. Velger å rode litt ned, tar den tilbake til Bjørtuft, finner ikke den gode muligheten, og da... Veldig å roe ned, Bjørtuft til Alesami. Alesami går litt på tvers for han slapp den til Bjørkan. Bjørkan går også på tvers for han slapp den til Brynnesen. Brynnesen feilvendt på medstreken, tar den hjem til Haiken. Rimt, tar seg tid til å gjøre det ordentlig. Haiken til Bjørtuft, Bjørtuft til Sjøvold. Sjøvold, I bakgrunnen med retning Helmersen, men der keeper Steinberg ute på 16.

opp langs sidelinja til Saltnes som får en dytt I ryggen. Og det frisparket til Bodø/Glimt 10 meter inn på egen halvdel. Alle sammen tar negative 25 meter, da sier dommeren kutt ut. Det lenge frem. Skulle bare ha ballen I gang, Glimt, men måtte fremdeles ta den på rett plass. Gjort ut med ballen over medstreken her, drar seg litt ut mot høyre. Og Sjøvold ut til høyre, tar den inn sentralt til Patrick Berg I stedet, han ned igjen I sirkelen til Alesami. Alesami går litt utover mot venstre før han slapp den til, før han stoppet, tar den tilbake til Bjørkan som ligger inne I medstreken nu. Han slapp den ut mot høyre til Bjørtuft, Bjørtuft ut til Sjøvold på sin linje her på høyre siden. Går hjemover, han slapp den til Bjørtuft igjen, Bjørtuft, Bjørtuft, Alesami. Alesami, Bjørkan. Ganske sentralt I banen I Bjørkan. Kort til Patrick Berg. Patrick Berg ut til Saltnes ute på venstre, så slapp den videre til Brynnesen. Tilbake til Saltnes, som kommet seg ned mot hjørneflagget her. Stoppet han og vendt hjemme og slapp til Brynnesen. Brynnesen går litt bakover, for han slapp den til Alesami igjen. Alesami holder seg på venstre siden til Brynnesen. Ut til Bjørkan. Bjørkan går innover I banen. Slapp den tilbake til Alesami. Alesami til... Nei, ikke til Bjørtuft. Ta den kort til Bjørkan, får den tilbake, og så blir det Bjørtuft. Har Blomberg ute til høyre her, Bjørtuft slipper til Sjøvold I stedet. Sjøvold med fint innlegg, retning Helmersen, blir for kort, blir hedet ut. Patrick Berg I retrommet, tar den igjen på brøstet, slipper den til venstre til Brynnesen. Brynnesen finner Helmersen, så legger igjen til Saltnes, så dreier han to mann, slipper til Brynnesen, så skyter midt på keeper Sandberg. Synd! Bra spill, god opprulling av Bodø/Glimt. Litt svak avslutning av Brynnesen, som ikke får lura den forbi Sandberg. Treffer rett I hanskene hans, så han har ingen problem med å holde avslutningen der fra en 6-7 meter. Skrått hold, riktig nok, men det går an å få bedre avslutning. Men vi noterer to avslutningsforsøk for Bodø/Glimt I det vi har passert 9,5 minutter på Aspmyra. Fremdeles 0-0 Bodø/Glimt med ballen inne på HamKam sin halvdel. Bjørtuft. Inn sentralt til Alesami. Videre ut til venstre til Bjørkan. Helt ut til sidelinjen, der ligger Brynnesen. Men tilbake til Bjørkan. Tar den ned til Alesami på midtstreken. Alesami hadde lyst til å fortsette å være på venstre siden. Blir hardt presset. Tar den på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft blir også presset. Tar den til Sjøvold, som tar den med seg forbi på tur. Og så sier linjedommeren at den var ute. Det jeg ikke overbevist om, men... ok, dømt dømt. Innkast tar Ekerot ganske så kjapt til Amundsen Day. Så det nesten så Helmersen klarer å snappe opppassningen fra Sjølstad til Strand Nilsen. Fortsett å jage Helmersen helt ute på sidelinja. Strand Nilsen slår klareringen ut over sidelinja. Bra jobb av Helmersen. Presset frem en feil her. Vi får innkast med på halvdelen til HamKam. Eget bra av Andreas Helmersen. Viser helt klart at han har lyst til å starte flere fotballkamper før Bodø/Glimt. I det godeste Kasper Høeg har blitt banka for anledningen. Ny kamp allerede på søndag. Det nok mye av forklaringen til de seks byttene til Kjetil Knudsen. Må rullere på laget når det tett program. Det har han gjort I dag. Brynnelsen med banen ute på venstre siden. Finne Evgen inn I forskjellsmeter. Vender opp I stoppet der og hiver seg. Blir selvfølgelig ikke frispark fordi han tar klokkeklart ball. Selv om han kanskje tar mann også. Og så fører de banen utover stilene. Innkast. Alesami tar det kjapt. Her ønsker vi å ha balltempoet. Patrick Berg I midtsirkelen ut til høyre til Sjøvold. Sjøvold tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg skal ligge I midten nå bak I midtsirkelen der. Tar den ut til venstre til Bjørkan. Kort til Brynnesen. Bjørkan går. Brynnesen, hva gjør du? Tar den tilbake til Alesami. Alesami på tvers til Bjørtuft. Blomberg ut til høyre Odin. Det ser han. Triller han ut til Odin som ligger helt ute på høyre siden. Slapper den videre til Sjøvold. Sjøvold, feil vei. Kjør tilbake til Blomberg. Tør ikke å snuse der Sjøvold. Syng, for det bare en mann der. Det mann. Kommer det der forbi han, ser du løs. Bjørkan med ballen på medstreken, kort til Patrick Berg. Patrick Berg tar han en touch, blir hardt presset, får den ut til venstre til Brynnesen, som tar den tilbake til, Bjørkan, og til Bjørtuft på høyre. Odin Bjørtuft stoppet, trør litt på ballen, venter kort til Patrick Berg. Patrick Berg vender opp, setter fart, tilbake til Bjørtuft, så han Blomberg ut der. Bjørtuft tør ikke å bruke han, venter, bruker tid. Så tar han den til Alesami. Alesami litt I overkant... Tregg på den ballen, Odin Bjørtuft, synes jeg. Har brennende hans ønske om å gjøre noe konstruktivt med ballen, ender opp med å stå for lenge med han og finne ikke de gode løsningene I stedet for bare å slå den videre I rulleringsretningen som Bodø/Glimt prøver på når de skal bearbeide motstanderne som ligger I forsvar. Bjørtuft med ballen helt ute på høyre siden, på midtstreken fremdeles. Tilbake til Alesami. På tvers... Nei,
opp til Sjøvold, som kommer seg litt inn I banen på høyre siden her nå, slapp den ut til Blomberg.

Berg på hjørnet av 16 meter nå. Hva gjør du? Sjøvold går. Blomberg går innover, slett til Patrick Berg. Patrick Berg videre til Brynnelsen. Åh, så finner han nesten Blomberg og Sjøvold, men han kan bli brutt. Patrick Berg utenfor 16 meter, prøver å finne av igjen. Passingen blir brutt, og så det alle sammen som bryter fint foran. Ballen løs, får den pekket til Helmersen. Helmersen på 20 meter, skyt! Oh, oh, oh, oi, oi, oi, oi. Det er så vidt Sandberg får fengene opp og får slått den ut til Jørnesberg. Herlig frekt av Andreas Helmersen. Vel å skyte fra 2-23 meter. Får en ekkel flakk på den ballen der. Og Sandberg blir nesten lurt. Han får opp fengene og får slått den til Jørnesberg. Bra press og gjenvinningsspill av Bodø-Glimt. Herlig initiativ av Helmersen, som tør å prøve å skyte fra 20 meter og inn. Det er vakkert. Da har vi etterlyst i Radio 3. Evjen skal ta hjørnesparket med venstrefoten. Kommer på bakerste. Går over Bjørn Tuft dessverre. Klarering og rett opp i lufta. Ballen er løst innenfor 5 meter. Heddes ut av en Bodø-Glimt-spiller. Forlenges av en handkampspiller. Patrick Berg tilbake i midtsirkelen. Jan Pressa har med seg to mann her ute til høyre. Slapp den til Sjøvold. Sjøvold. Kunne stått til fart der. Evin lager litt rom til det, men Sjøvold velger å ro det ned. Tilbake til Patrick Berg på tvers til Bjørkan. Bjørkan er over med streken og drar seg utover mot venstre. Slapp til Brynnelsen. Brynnelsen ute på sidelinja på venstre kant. Man ser litt fra han stoppet, tar han tilbake til, Patrick, til Fredrik Bjørkan. Inn i sirkelen til Arne Sami, ut til høyre til Bjørtuft. Blomberg helt ute, så kommer legge fra Bjørtuft i stedet på bakkes Saltnes og Vaka. Men keeper Sandberg går ut på 5 meter streken, hopper opp, plukker den elegant.

Ja, da ser det ut som vi tilbake. Litt tekniske problemer på Aspmyra. Det fremdeles 0-0. Vi har spilt I 16 minutter. Det HamKam som har ballen inne på halvdelen til Bodø/Glimt. Så vidt. Flyr på midtstreken. Bodø/Glimt presser. Får den ut der til Amundsen. Det som finner på tur tilbake til Vangstad selv. Da på tvers der til Day. Til Ekeroth. Få et innkast, 6 meter inn på halvdelen til Bodø/Glimt. Kast igjen. Til venstre midtstopper Day. Tar den inn til Sjølstad. Sjølstad på tvers til Strand-Nielsen. Videre ut der til Luke Mares. Passningen for dårlig går utover skilinja, men som vi får et innkast som Bjørkan skal ta med på egen halvdel. Ingen medspiller. Saltnes på tvers til Sjøvold. Har mye rom foran seg Sjøvold. Det ser han og setter fart. Krom og nakken over med seg her inn på halvdel til HamKam. Stopper han sånn over på venstre. Der ligger Ola Brynnesen innom skjedsmenn. Tar den ned på brøstet. Prøver han innlegg til Helmersen som skårer og ikke. Og så kommer flagget. Og så setter Helmersen den til sides for mål der. Treffer han keeper etterpå I samme støte der og får veldig ondt I en fot. Vi håper ikke det alvorlig. Helmersen som har vært pigg I dag. Ja, han oppe og sett igjen. Så faktisk Brynnelsen som går I offside. Det utrolig svagt av Ola Brynnelsen som ligger helt ytterst av hele forsvarslinja. Og 6-meter-streken å sikre på. Og så presterer han å gå I offside. Ødelegger angrepet der for Bodø/Glimt. Bra passning av Sjøvold til Brynnelsen. Demper den fint. Kommer seg inn I 16 meter og får slått på tvers til Brynnelsen. Nei, til Helmersen som dessverre bommer mål på avslutningen sin. Det synd. Det jo selvfølgelig også uansett, så har vi ikke hatt noe sagt, men ja, vi ønsker at Helmersen skal score på de sjansene han får. Det betyr at HamKam har fått frispark på hjørnet av egen 6 meter. Der står Strand Nielsen og skal ta det. Han kort der ut til nummer 26, Patrick Metcalf. Han slår den tilbake til Strand Nielsen som løfter den ut over sidelinja. Ser ut som han sikter på treneren Thomas Harald Myhre, men det vil jo være veldig ulurt I så fall. Bjørkan med banen I hendene skal få lov til å ta et innkast på midtstreken nummer 3. Kassa fremover til Brynnelsen, den på den på brøstet, går forbi første mann, så finner han, blir han blokkert der, så klarer ikke Helmersen å nå den, tar den tilbake til keeper Sandberg, Sandberg ut til, oi, interessant, ut til Anton Ekeroth, får på seg Evjen der, prøver å gå forbi, han klarer ikke det, vi får et innkast, Evjen tar det kjapt, ønsker å ta det kjapt I hvert fall, har du mange med deg, så Evjen nok må ta den hjem til Bjørn Tuft I stedet på medstreken, tar det på tvers til Arisami. Som finner Bjørkan, som slapp den videre ut til venstre til Brynnelsen, tilbake til Bjørkan. Bjørkan på tvers til Bjørtuft. Blomberg helt ute på høyre siden, Evgen opp sentralt, slapp den ut litt på skrå til høyre til Sjøvold, Sjøvold inn sentralt til Berg, videre til Bjørkan. Bjørkan avanserer nå mot 6 meter, på hjørnet 6 meter stoppet, så ut fra ned mot Ølind, så kommer innlegget på bakkerstedet, det ingen. Åh, så det dårlig klarering, plukkes opp av Blomberg, blir dyttet ryggen på tur ut mot hjørneflagget. Han hjemmeover langs sidelinja, finner Sjøvold som finner Bjørtuft, som finner Alesami. Alesami har på seg Gonstad, bruker Bjørkan inn sentralt til Patrick Berg, tilbake til Bjørkan. Bjørkan hjem igjen til Alesami, nede på egen 6 meter nå. Alesami på tvers til Bjørtuft, Bjørtuft til Sjøvold. Sjøvold får på seg Ekeroth, slår den langt retning Helmersen kommer for sent inn I den duellen, blir klarert av HamKam. Ballen I lufta, heddes fremover, der Bjørtuft, og får hedda den opp mot HamKam sin halvdel. Så det Sjøvold som ikke når den, så Ekeroth som får et innkast som må ta kjapt. Kastet hjemover til Day, Amundsen Day, som han heter. Ethan Amundsen Day. HamKam med ballen på egen halvdel. Sentral midtstopper Fredrik Sjølstad, ut til venstre til Day. Langball langs linja til Potur. Men der Bjørtuft, skjermer han den, og så kommer Golstad og stjæler. Innlegget. Treffer ingen. Der Bjørn Brynnelsen, gjør en god jobb, finner Evjen. Evjen finner Berg. Berg finner ikke Helmersen, dessverre upresist. Og dermed så det Metcalf som overtar for HamKam inne på Glimt sin halvdel.
tilbake til Sjølstad som finner Svein Nilsen. Svein Nilsen står og lurer litt på hva han skal gjøre med den. Dei inn I medsirkel, ut til venstre til Ekeroth. Slapper han på første til Potur, men denne gangen har Odin Bjørtufte kontroll også på hva som skjer bak ryggen sin. Slapper den til Haiken, som tar den ut til venstre til Bjørkan. Bjørkan, lang ball, langs siden. Helmersen tapper den duell, kommer her igjen, vinner den, plukker opp andre ball. Asså, finner han begynnelsen som ikke klarer å dempe han litt... ja, jeg vil si det svagt av begynnelsen. Det litt... Bob, det der, ikke perfekt passning, men langt ifra perfekt mottak, så summa summarum, så blir det svagt, og så blir det bare tatt på innkast til Hamkam etterpå Hamkam sin halvdel. Passes fremover, heddes ned, duell om ballen. Hamkam har han foreløpig. Så blir det nå lagt tilbake, da blir det frispark, ja vel. Evgen forstår selvfølgelig ingenting, kjefter litt på dommer Sivert Amland. Men frispark dømt, frispark tatt. Hamkam har ballen på egen halvdel. Fredrik Sjølstad med ballen mett på Hamkam sin halvdel. Kort opp til Luke Mares. Prøver å se på høyre siden. Metcalf tilbake til Strand Nilsen. På tvers til Day. Inn I midtsirkel. Day kort til Sjølstad. Med kaptein for dagen. Sjølstad tilbake til Day. Tilbake på egen halvdel her nå. Nå vrir han den over på høyre til Metcalf. Tar han hjem igjen til Strand Nilsen, så kommer Glimt etter I presset. Opp på Sjølstad tilbake til keeper Sandberg. Hardt presset, må slå han ut på første tørs. Patrick Berg går over han, havner hos Sjøvold. Valerode ned. Tar han til Bjørtuft, som tar han på tørs til Haitham Alesami. Før den havner ut på venstre til Bjørkan, Bjørkan. Ut til begynnelsen, tilbake til Bjørkan, langs venstre siden her, inn til retning Saltnes, blir blokkert, får han tilbake I Bjørkan, Bjørkan går mot 6 meter, ned mot Jørlinnes, kommer lenger fra Bjørkan, og der det Helmersen, og det 1-0 til Bodø Glimt! Andreas Helmersen! Der han dødelig effektiv, innenfor 5 meter, perfekt innlegg av Fredrik Bjørkan. Helmersen sliter seg løs fra mannen sin, og helt upresset når han setter pannebrasken til, har null problem med å styre ballen tilbake I hjørnet der innlegget kommer ifra. Og Bodin har tatt ledelsen på Aspmyra 1-0 etter 23.45, altså I det 24. spilleminutt. Så det Bodin som har tatt føringa. Det vakkert, vakkert, vakkert. Det fra 5,5 meter. Og Helmersen går opp helt umarkert og bare møter den med pannebrasken. Han trenger ikke å gå opp. Han bare står med begge føtter I bakken om han trenger. Det jo I bevegelse da, men bare sett panna på innlegget. Vakkert, vakkert, vakkert. Perfekt innlegg, perfekt avslutning. 1-0 stillingen på Aspmyra. Og det oppskriftsmessig og fullt fortjent at Bodø Glimt har tatt ledelsen. Så får vi se om Hamkam tør å gjøre noe annerledes. Har ikke skapt noen verdens ting. Har knapt nok fått lånt ballen. Så får vi se. Avspark tatt. Hamkam I gang. Tilbake på egen halde. Strand Nilsen tilbake til keeper Sandberg. Sandberg. Et touch videre ut til venstre til Day. Til Ekeroth. Inn sentralt til Potus. Ja, som mest av den. Kommer Helme Blomberg til Evgen. Til Saltnes. Til... Og så treffer han bak Brynilsen. Ulrik Saltnes. Det der har du gjort hele livet. Bedre. Ja, innenfor 6 meter nå. Skal bare servere den til Brynilsen. Mislykkes med passning av klareringen etter innkast med tatt. Bjørkan løs på venstre kanten mot 6 meter. Prøver å finne Saltnes. Får han tilbake. Lenge på bakken. Så der Helmersen igjen går over han. Der Ekeroth. Innenfor 6 meter med Blomberg på seg. Prøver han å avansere forbi Blomberg. Klar det også. Blomberg henger på. Kommer den lange motsatt. Oi, da var det mye rom. Og blir 2 mot 1 faktisk. Bra kontering av Hamkam. Og på venstre. Alene med Haiken. Prøver å chippe han over han. Men der Gonstad litt for svak og Haiken litt for god. Gjør det spark til Hamkam. Klar nesten. Og svar på tiltale med en gang der, Hamkam. 25 minutter, faktisk bare gått 1 minutt. 2 minutter siden skåringen. Så kommer de alene med keeper. Skrått hold, 8 meter. Haiken kapt ute. Han klar å kutte ned vinkelen sånn at Gonstad ikke klar. Og få til å chippe han over han, for det prøver han på. Vi truffer børkassen der, Haiken. Solid keeperspill av Nikita Haiken. God kontering av Hamkam.
Men hjørnespark skal man ikke kjimse av. Her er en inn i været. Skal vi se hva det betyr. Den kommer her. Bakerste. Her har vi ikke noe. Vi ikke når ikke opp der. Hennes mot mål blir landet på nettaket, og det 5 meter til Bodø/Glimt. Bodø/Glimt har ikke travelt. Må komme seg opp. Ballen ut til Bjørkan, men han har ingen foran seg, så han nødt til å ro den ned. Tar den tilbake til alle sami. Til Bjørkan, ja. Prøver de med litt sånn høyt press her i Hamkan, til Brynnesen. Frank Benning via Strand Nilsen utover skillinja. Innkast til Bodø/Glimt, tak tilbake til Haken, på tvers til Bjørtuft. Og så rygga Hamkan. Bodø/Glimt kommer opp til midtstreken her nå med Sjøvold. Sjøvold. Tar den tilbake i midtsirken til alle samer. Han tar den ut til venstre til Bjørkan. Bjørkan til Saltnes. Får vel rett venstre der. Finner ingen god alternativ. Tar den tilbake til alle samer. På tvers til Bjørtuft. Bjørtuft til Blomberg. Blomberg helt ute på sin linje. Bra. Så går Sjøvold på et løp. Blomberg inntar litt. Finner ingen god alternativ. Tar den tilbake til alle samer sentralt i banen. Han ut igjen til Sjøvold på høyre. Nei, tilbake til Bjørtuft. Til Sjøvold som går innover. Til Berg, til Bjørtuft. Løfter han den i bakgrunnen til Evjen, bra! Evjen, så tar han den med, og så døm faktisk dommeren offside, uten at linjedommeren reagerer. Interessant, for den den tror jeg faktisk ikke var korrekt, Mr. Amdam, Amland. Ja, nei. Høyrebacken heng. Ja, dommertabbe. Linjedommeren har kontroll. Dommeren overprøver han, det må også ut. Helt meningsløst, for Evjen kan hadde tatt ned ballen, hadde kontroll på han, så dommeren offside, det var feil, så vi på storskjermen, for høyrebacken hang 5 meter bak forsvarslinja. Svak dømming av Amland. Får han smekk på pungen hos observatøren sin. Ikke bra. Hamkam prøver seg. Patrick Berg rydder opp, og så har han Brynnesen ute til venstre. Kommer han upresset med cirka slepp den ut til venstre. Det blir Ola Brynnesen. Ola Brynnesen på seg Strand Nielsen. Og det den eneste. Kommer til 6 meter. Så går han på innsida der, og så mester han den. Bra forsvarsspill av Strand Nielsen. Prøver å finne Gonstad. Gjør også det. Han spiller Ekeroth i trøbbel der ute. Ja, bor litt inn han. Nei, og så mester han. Og Hamkam som slår en lang klarering. Der... Alle sammen rutinert, vinn den, finn Patrick Berg, Patrick Berg, ut til Brynnesen. Vi er på venstre siden nå, tilbake til alle sammen på medstreken. På tvers til Bjørtuft. Over på høyre siden der Sjøvold mutters alene. Tar den tilbake til Bjørtuft. Ingen har spilt det foran seg. Over på venstre til Bjørkan. Ut til Brynnesen, tilbake til Bjørkan. Bjørkan blir lagt i bakken for frispark. Gud er litt uheldig. Snubla bein på Bjørkan. Frispark er tatt. Patrick Berg med barn. På tvers til Bjørtuft. Bjørtuft. Fin ball over til Brynnelsen. Tar den ned på hjørnet 6 meter. Ned mot Ulrik Saltnes. Så kommer seg inn om 6 meter. Får snutt seg opp der. Og så ser han på... og så blir Helmersen revet ned der. Men får selvfølgelig ingenting. Det må jo bare i så fall ta. Mulig han dett litt for lett. Men begge armene blir han holdt i. Får ikke til å hoppe der. For han blir... Og så er det, skal vi se her, den lange ballen. Ja, alle sammen får den til Bjørtuft som slår opp langs venstre siden. Der er Evjen. Men han innover, frekt av Evjen. Herlig. Så får han rett venstre. Setter fart inn på alderen til Hamkam. Blomberg starter på høyre siden. Evjen blir ikke presset, så slipper han til Blomberg. Blomberg! Så Blomberg er på 6 meter streken, upresset! Så prøver han å sentre til Evjen i stedet for å klinke han på mål. Løttelig dårlig valg. Feikt valg av Ole Dirk Blomberg. Det er bare å klinke han i mål der. Jesus Christ, du er helt upresset. Det den berømte skuddveglingen, som jeg har nevnt noen ganger her, til en kjent sommelig Radio 3-studio. Den er vi ikke kvitt. Vil ikke skåre selv. Skal på død av livet 4 passninger innenfor 6 meter før det er lov å skyte. Høy på høyre siden, Evjen. Får rett vente seg ute på sidelinjen her. Finner han nesten Sjøvold. Klareringen inn sentralt, hendes ut av Hamkam. Der står Bjørtuft. Tar den fint ned, slapp til Evjen. Evjen. Retning Blomberg, litt upresist. Og så er det Dai som prøver seg. Tar han den ut mot hjørneflaggen, så kommer den lange. Og så er det alle sammen som gjør en god jobb i duell med Gonstad. Bjørkan plukker opp returballen der.
Bjørkan med barn på medstreken. Over på høyre til Bjørtuft. Her Blomberg ut til høyre. Begynnelsen ut til transfer. Slepp den kort til Berg. Berg litt upresist. Mett I mellom Helmersen og Saltnes. Ok, Frekk stekker opp I 16 meter der fra Patrick Berg. 5 meter til Hamkam. Keeper Sandberg. Bruk av 10. Dommeren tell. Bogens leder 1-0. Skulle nesten tro det var Hamkam som leder. Start corner, men han rakk det. 5 meter der. Alessami. Liten dytt I ryggen. Ser ikke dommeren. Heder den utover sidelinja, så innkast til Hamkam på venstreken. Patrick Metcalf ute og skal ta den. Kassa hjem til Strand Jelsen. Til Sjølstad. Over til deg. Han tar den ut til høyre til Metcalf igjen. Tar den ned på brøstet, går hjemover. Tilbake til Strand Nilsen. Helt, nei, inn på tvers der til Luke Mares, som finner på tur. Ut til venstre her ligger Ekrot. Vi har presset av Sjøvold. Og med de tar den hjem til deg. Det blir presset nå. Får den nesten utover skillinja, men klarerer rett til Patrick Berg. Patrick Berg tar seg inn sentralt I banen, der han liker seg aller best. Vinner ingen nå på venstre sida, så han tar den hjem til Bjørkan I stedet. Han tar den kort til Bry Nilsen, så tar den tilbake til Alessami. På tvers til Bjørtuft. Bjørtuft har med seg Sjøvold ute til høyre, tar den kort til Berg I stedet. Sjøvold ligger helt ute på krittet, der får han ballen. Inn sentralt til Battelu Saltnes som slapp den forbi, men Patrick Berg står I ro dessverre, og så gjør Saltnes en litt for tøff jobb I gjenvinningsspillet der. Legg Udal I bakken. Frispark til Hamkam på egen halvdel. Tas der. 33 minutter passert. Bodlins leder 1-0 på Aspmyra. Målskårer Andreas Helmersen. Hamkam over med streken. Strand Nilsen som blir stoppet. Bjørkan. Utover sidelinja, innkast til Hamkam tilbake på egen halvdel. Fascinerende at de bruker lang tid på alle dødballene Hamkam. De ligger tross alt under. Kastet hjemover. Strand Nilsen med ballen. Prøver de å kombinere seg ut. Der bryter Bjørkan foran. Saltnes plukker opp. Finner Bry Nilsen. Nilsen tilbake til Bjørtuft I midtsirkelen. Ut til venstre til Bjørkan. Tilbake til Alessami. Alessami på tvers til Bjørtuft. Tilbake til Alessami. Til Bjørtuft igjen. Her igjen. 20 meter. Og den videre ut til Brynnelsen, Bjørnar 6 meter, så kommer Bjørkan rundt. Brynnelsen slapp til Bjørkan, Bjørkan til Evgen innenfor 6 meter. For han ikke vil snudde seg til Brynnelsen, til Berg som skyter! Så tar han en dårlig treff. Ballen nesten løs, og så det Helmersen som på ballen med en hand, men treff også Ekerot. Og da blir det frispark til Hamkam inn I egen 6 meter. Bedyrer sin uskyld der, Helmersen. Dommeren ikke direkte uenig, men I den første... Forstand at han synes at du litt for mye på mann I tillegg til ball. Ok, det ikke noe å si på det. Han, det frispark, det greit. Selv om han mye på ball, så klipper han mann samtidig. Da Sandberg, keeperen til Hamar-kammeratene, klar til å ta dette frisparket I det vi passerer 35 minutter på klokka. Bodlind leder 1-0. Snik han seg 3-4 meter, Sandberg. Stolakker på eget tilslag. Kommer der. Ut mot venstre, Bjørtuft. Får den ut over sidelinja, innkaster Hamkam. Må trengt med et par til Bodlim. Kaster hjemover Ekrot der, til deg. Deg på tvers til Sjølstad. På tvers til Strand Nilsen. Så slår han den ut til høyre, der Alessami kontrollerer den tilbake til Haikin. Slår den langt opp. Helmersen I duell. Blomberg plukker opp. Slapp den ut til venstre. Retning Ola Brynnelsen. Svagt og upresis av Blomberg. Han kan få klarert. Innkast til Bodø/Glimt. Saltnes med ballen. Tilbake til Patrick Berg på midtstreken. På tvers til Bjørtuft. Tilbake til Alessami I midtsirkelen. Over på venstre til Bjørkan. Bjørkan
Slapp den ut til Brynelsen, som tar den tilbake til Alesami. Alesami, gått inn på halvdelen til Hamkan, tar den tilbake til Brynelsen. Brynelsen til Alesami, tilbake på medstrekene, på tvers til Bjørtuft. Videre til Sjøvold. Sjøvold inn sentralt til Patrik Berg. Patrik Berg løfter den fint opp på venstre. Der Bjørkan, og mye plass der Bjørkan. Når du den der Bjørkan? Ja, klarer det. Ta den på foran J-feltet. Tilbake til Brynilsen. Brynilsen inn til Patrik Berg foran 6-meteren. Og så kommer han seg akkurat ikke inn for 6-meteren. Plukker opp klareringen der, Patrik. Finn Blomberg. Så finner Evgen foran 6-meteren ut på høyre til Sjøvård, som løfter den inn. Og så det hans, og så det frispark. Dommeren hadde blåst. Det var derfor det ble hans. Det frispark til Bodvin på 22 meter. Rett foran mål. Svak til høyre. Blomberg som får frispark på den taklingen der. For så vidt godt dømt når innlegget ble så svagt som det ble. Ser han fordelen der, dommeren? Det bra. Det bra skudd dårlig der. Kan skyte hardt og høyt og lavt og over muren og rundt muren og inn i muren. Og... Det skal vi se. Fire mann som står der. Alesami, Helmersen, Berg og Blomberg står og diskuterer. Vi ser hva de... blir enig om. Overrask meg hvis ikke Patrik Berg som skal skyte. Hvis ikke de har gjort noe på treningsfeltet. Dommen blåser I fløyta. De står enda og krangler. Så kommer Evgen til. Ja, det... Evgen går ifra. Blomberg går ifra. Patrik Berg står der. Alesami står der. Helmersen står der. Sånn som keeperen står, så det best med høyre fot. Patrik Berg tar tilfart og skyter rett I muren. Han hos Helmersen. Litt dårlig tørst fra han, og så får Hamkam klarert. Sjøvold. Tar den tilbake til Haiken. Mett på egen halvdel, står Haiken. Tar den ut til venstre til Sjøvold. Sjøvold. Tar en liten pirouette før han tar den tilbake til Haiken. Får vi folk ut av offside og ut I rette posisjoner, så kan vi begynne å spille igjen. Haiken, langball, retning Blomberg. Kommer seg ikke til den I tide, heddes fremover av Hamkam. Så det på tur, som kommer seg forbi Bjørtuft, ned mot dørlinja. Så kommer Sjøvold til å hjelpe Bjørtuft, og da det ingen sjanse for på tur. Og så, her, dere Sjøvold og Evgen. Ikke bare stjæler han ballen, de finter han også og får frispark selv, Håkon Evgen. Det vakkert forsvarsspill av Håkon Evgen. Haikin Langball. Skjønstad. Inn på Glimsen Halle, der står Evgen. Tar den ned. Trinner den til Bjørkan. Bjørkan tar med seg den ballen opp mot midtstreken. På tvers til Patrik Berg I midtstreken. Han slipper den bare forbi seg til Bjørtuft. Bjørtuft opp til Sjøvold. Sjøvold. Ja, tar den litt hjemmeover før han triller den til Alesami, til Bjørkan. Så bruker han ikke Brynilsen. Går tilbake igjen med ballen Bjørkan. Tar den helt hjem til Haiken I stedet. Ut til Alesami. Tilbake til Bjørka. Langball fra Haiken. Helmersen. Stussa den. Der Blomberg. Nei, og så det vel frispark til Hamkam I det. Blomberg kommer bort I halen til Ekeroth I det han skal passere bak han. Uheldig der Blomberg. Fort gjort når man skal passere bak, for kryss bak kommer bort I helkappen, og da går han I bakken, og uansett så var Sandberg ute og klarerte, så det aldri farlig for Blomberg som vi har sett bedre enn han enn det han har levert I dag. Så det må vi være. Det vi har passert 40 minutter på Aspmyra, 1-0 til Bodø/Glimt. Hamkam I gang på egen halvdel. Strand Nilsen, lang ball opp. Kommer Metcalf seg et stykke opp på høyre siden der. Bjørkan på seg. Innleggsforsøket blir blokkert. Innkast til Hamkam på høyde med 6 meter til Bodø/Glimt. Vi organiserte oss, for det var litt sånn kaosforsvar en periode der. Litt klab og bab. Hamkam kom ut av par dueller der med ballen I beina. Avanserte fint på høyre siden. Får et innkast. Metcalf skal til siden lade kast langt. Gjør han der. Inn I 6 meter til Bodø/Glimt. Hendes ut av Alesami. Og så Blomberg. Blomberg der og stjæler den. Blomberg setter fart. Blomberg setter fart. Og så blir han nesten løpt ned. Han med seg Brynilsen. Slepp til Brynilsen. Brynilsen med dårlig touch. Og så kommer Hamkam foran. Får den til keeper Sandberg som klarerer den.
ikke helt venn med ballen, hverken Brynildsen eller Blomberg I dag, dessverre. Sjøvold med ballen inn på halvdelen til Hamkam på høyre siden. Inn til Blomberg. Prøv å kombinere deg, blir brutt. Blomberg vinner han tilbake. Bra. Kan vi se den uoppfordret I leggen på Ekrot, og så blir han lagt tilbake når Didrik Blomberg får et frispark. Nei, Blomberg, det da tatt pause nu. Han har ikke lyktes med mye I dag, Ole Didrik, dessverre. Alle sammen med ballen til Bjørtuft. Bjørtuft bruker litt tid for å slå den tilbake til Alle Sami, på tvers til Bjørkan. Bjørkan videre til tilbake til Alle Sami. Tilbake til Alle Sami I midtsirkelen. Til høyre til Bjørtuft. Bjørtuft har med seg Berg sentralt. Kan bruke en Sjøvold også. Får en tilbake fra Sjøvold. Bjørtuft med ballen. Til Sjøvold. Sjøvold. Kort ut til Blomberg. Blomberg. Tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft på tvers til Alle Sami. Alle Sami til Bjørkan. Nei, hva den? Jo da, bruker Bjørkan. Hamkam kommer etter. Prøv da. Stress glimt der oppe nå, Hamkam. Alle Sami. Går forbi en mann. Fører ballen opp langs sidelinja der. Stoppa. Tar den tilbake til Bjørkan. Roer ned ned nå. Bjørkan går innover. Slapper en kort til Patrick Berg. Patrick Berg over til Bjørtuft. 42.40 på klokka. 1-0 til Bodølin. Bjørtuft med ballen. Kort til Sjøvold. Sjøvold hjem til Haiken. Brukbar press av Hamkam. Klarer ikke å vinne, men I bremsa fremgangen til Glimt. Glimt kommer seg ikke så kjapt opp I banen. Berg til Bjørkan, når vi kommer inn på halvdelen til Hamkam. Satte fart. Kort passning til Brynildsen, som går hjemover og tar den. Ja, stopper han opp. Og frem igjen til Bjørkan, tilbake til Brynildsen. Inn til Evjen. Til Berg. Kombinerer det litt I sentralt I banen der. Bjørkan med ballen, tilbake til Alle Sami. Alle Sami på tvers til Bjørtuft. Og med seg Blomberg ut til det høyre Bjørtuft. Trinner den til Blomberg. Starter Sjøvold utvendig. Blomberg går innover for han slapp den til Alle Sami. Der gjør han det. Over til Bjørkan. Bjørkan forbi Metcalf inn til Evjen. Og så slår han den hjem igjen til Alle Sami. Så slår han på tvers over på høyre til Sjøvold. Han legger igjen til Bjørtuft. Bjørtuft. Opp til Saltnes, legger igjen til Berg, opp til Helmersen, på tvers til Blomberg. Blomberg går inn og mett for målet, nå slapper han videre til venstre, der Bjørkan. Skuddfinte, så går alle på, så legger han på høyre, og så skyter han! Ho, ho, ho, ho. Prøver å se på Jens Petter Hauge, der Fredrik Bjørkan, men keeper Robert Sandberg våken og med på notan. Får seg skikkelig tilberedning der. Opp med høyre andre siden, får stoppet, får avverget det skuddforsøket. Får slått den ut til hjørnespark. Vakkert spill av Bodø-Glimt. Litt svak avslutning som gjør at keeper blir dagens helt. Evjen skal ta hjørnesparket med sin venstre fot innover skutt. Kommer her på bakerste. Keeper ut av boksa. Her Sjøvold pukker den opp. Sentret den tilbake til Evjen. Evjen. Kort til Sjøvold. Vi har masse gult I feltet der. Skal det begynne å småspille der. Blomberg til Patrick Berg I retrommet på tvers til Brynildsen. Brynildsen feilvent. Løfter den ut på høyre til Evjen. Evjen tar den fint ned. Går han innover. Vil ha innlegg på bakerste. Bjørtuft ligger der. Helmersen ligger der. Alle Sami ligger der. Ut på høyre igjen til Sjøvold. Sjøvold. Finner Evjen på løpet innenfor 6 meter. Ned mot Ølinja. Feilvent. Må snu seg. Kommer innlegg på bakerste. Helmersen blir dyttet. Får ingenting. Og så det en overgangsmulighet til Hamkam. Ja vel. Får ingenting der. Altså blir torpedert I siden sin der. Patrick Berg stiller seg I veien for Hamkam. Så får han ikke hjelp av Blomberg. Så Hamkam beholder ballen på Glimt-signalen, eller på høyre nå. Metcalf helt ute på høyre siden. Ta den hjem igjen til Strand-Nielsen. På tvers til Sjørstad. Vi over til deg. Til på tur. På tur til deg. Til Sjørstad. På medserken. 45 minutter passert. Det minimum 1 minutt tillegg. Straks pause på Asmyra. Hamkam har ballen på Glimt-signalen. Over på høyre siden. Tilbake til Strand-Nielsen. Prøver de å finne på noe, så stjæl Saltnes den, fann Blomberg med sirkelen, så har vi kontringmulighet. Blomberg fører ballen, fører ballen, fører ballen. Han har det ikke travelt, gode Ole Didrik Blomberg, så slipper han den bak Evjen over på høyre siden. Nei, det jo flaut hvis Blomberg kommer ut I andre omganger, for han har altså vært så svak. Ikke noe interessert I å score mål I dag. Patrick Berg på tvers til Bjørkan. Hele han kommer tilbake. Bjørkan opp mot 6 meter, slipper til venstre til
Brynesen til Bjørkan i motorlinja, så når han den akkurat ikke før han går ut, og det blir 5 meter til Hamkam, og da sier dommer Sivert Amland at det var det. Det er pause på Aspmyra stadion, Bodø/Glimt går til pause med en 1-0 seier mot Hamkam, målskårer Andreas Helmersen, som har en godkjent omgang. Et par andre i fronttrekka som ikke har nevneverdig lyst til å score mål, ser vi, dessverre, men vi har fått scoringa, det bare hold null, så får vi 3 poeng. Helst skulle vi ha et par mål til. Vi får se hva som skjer i andre gang. Vi tilbake om et kvarter her fra Aspmyra stadion i kampen mellom Bodø/Glimt og Hamar-kameratene.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

Velkommen tilbake til Aspmyra stadion. Her har lagene kommet seg ut på banen. Dommeren har sagt at vi klar. Lagene klar. HamKam har fått lov å starte, og det gjør de der. Dommer Amland som har blåst til fløyta. Så gir det faktisk frispark til Bodlin rett etter avsparket der til HamKam. Blomberg som klarer å provosere frem en blokk som er ulovlig. Glimt tar frisparket kjapt. Bjørkan med ball. Kort til ja. Så faktisk helt sitt. Man heter alle sami da. Det var navnet jeg letet etter. Ball over på høyre. Evjen. Norge den. Hentet den inn igjen. Inn sentralt her til Patrick Berg som tar den ut på høyre mot Blomberg, men får blokkert der Day. Innkast til Bodimt. Kastet inn her til Berg. Til her igjen. Hjem til Alessami. Alessami videre til Bjørkan. Bjørkan tilbake til Alessami i medsirkel. Tilbake til Bjørkan igjen. Har Brynnelsen med seg ut til venstre. Trillet til Brynnelsen. Brynnelsen går hjemover. Slapp til Alessami. Alessami til Bjørtuft. Startet Sjøvold. Trillet den til Blomberg i stedet. Blomberg tilbake til Bjørtuft. På medstreken igjen. Bjørtuft med ballen i føtteren. Leta. Blomberg startet. Da kommer passningen fra Bjørtuft. Men der er Sjølstad god. Er med på notene der. Får brutt den passningen. Klarert ut til innkast for Boglimt. Høyde med 6 meter. Da kjapt til Saknes og forlenger til Patrick Berg. Innenfor 6 meter. Så kommer innlegget. Men der er ikke Brynhilsen. Der er derimot Metcalf som slår en lang ball opp langs linja i bakrommet til HamKams spiss Gonstad. Tar den hjem til Osnesringen og roer hele ned. Vinn Mares. Tar den hjem til Sjølstad på midtstreken. HamKam tar seg tid. Prøver å bygge den opp. Metcalf tilbake til Strand-Nielsen. Blir de presset hjemmeover. Han heter tilbake til Sandberg. Sandberg. Til Day. Til Ekeroth. Slår en tunnel der, men Patrick Berg stjæler den. Til Sjøvold. Til Evjen ute på høyre siden. Evjen setter fart mot 6 meter. På tvers der til Sjøvold. Sjøvold. Vending. Slår på tvers til Bjørkan. Og på venstre skal du skyte. Kommer det skudd? Ja! Keeperen er redda. Ikke retur. Klar å hold den, Sandberg. Greit angrep av Bodlimt nok en gang. Vi har etterlyst skudd etter de siste kampene. Nå skytes det. Vi skjønner hvorfor de ikke skyter mer, for de klarer ikke å score mål. Bjørkan bryter passningen til HamKam der. Får den ut til venstre til Helmersen. Helmersen innenfor 6 meter. Skal du legge inn da? Nei. Kort tilbake til Bjørkan. Han skal heller ikke legge inn. Der prøver han å finne Brynnelsen som kombinerer med Blomberg. Brynnelsen innlagt på bakerste. Der er Saltnes. Sliter seg løs fra Ekeroth. Får kontroll på den, ut av 6 meter, tilbake til Sjøvold, inn til Berg, Berg innenfor 6 meter, ned mot Dølinja, kommer innlegg på bakerste, der står Brynnelsen, men det går ikke til han, Helmersen plukker opp returen, ut i returen der til Bjørkan, Bjørkan innenfor 6 meter, ned mot Dølinja, innlegg på bakerste, der er det bare HamKam-spillere som forlenger den, Ekeroth plukker den opp, får passe Patrick Berg, da blir det stopp, men via Patrick sist, og det er innkast til HamKam på høyde med egen 16 meter. Anton Ekeroth skal ta det kastet. Kastet fremover. Der er Udal. Klar å finne Potur. Som kommer seg forbi 2-3 mann der. Patrick Berg sier kutt ut det der. Så får han frispark imot seg ved en eller annen grunn. Han var ikke selvfølgelig barn, Patrick Berg, som han jo ofte gjør. Amland sa du brukte for mye et eller annet hender eller ja, noe. Noe ulovlig skjedde. Frisparket er tatt. HamKam har barn på egen halve. Sjølstad med barn. I føtter. Til han sitter deg. Rett til Patrick Berg inne på glinsen halve. Finner Saltnes som setter fart. Tar med seg Brynnelsen. Brynnelsen på venstre sida. Går inn over og så skyter han. Og så er redning. Og så er retur. Og så er skåring. Andreas Helmersen. Endelig er goalgetter-skåring. Andreas Helmersen. Er å putte returen i det tomme buret etter at Ola Brynnelsen tør å skyte på første touch der. Sandberg er dekt, må gi retur.
havner rett I føtten på Andreas Helmersen som tomålsskårer, og vi har dermed gått opp I 2-0 på Aspmyra. Vi har spilt I 49-55. Nærmere oss 50 minutter. Nydelig, det lenge avslutning, men det tett, det mye folk, så keeperen ser den ikke om å fremme en beinparade der. Fra 5 meter, så Helmersen nådeløs når ballen løs der, og gjør det som en spiss skal gjøre, på rett plass, til rett tid, bredsida den I mål. En god gammeldags tap inn, og det vakkert med sånne type spisskåringer, det har vi ikke vært bortskjent med de siste årene I Bodø/Glimt, og det 2-0. Fullt fortjent etter at vi hadde 70% ballen av I første omgang, Bodø/Glimt. Så ja, skal vi se

Kosa meg til ja, bruker litt tid før han bestemmer seg. Ta den ut til venstre til Brynnelsen. Brynnelsen. Tilbake til Bjørkan. Bjørkan går innover sentralt til banen før han slapp til Alessami som tar han på ett touch til Bjørtuff. Bjørtuff tilbake til Alessami på midtstreken. Inn I sirkelen der slår han ut til venstre til Bjørkan. Og vi Saltnes med seg. Tar den videre til Brynnelsen. Brynnelsen. Inn til Bjørkan, tilbake til Brynnelsen, tilbake til Bjørkan igjen. Bjørkan til Alessami, Alessami på tvers til Bjørtuff, Bjørtuff til Blomberg. Blomberg går innover, setter fart. Kort ball til Berg, så har Bjørkan plass til Selberg. Bjørkan får ballen. Innlegget fra han går rett I en hamkanspiller, så en overgangsmulighet her. Tar igjen på tvers først, og så ut til Ekeroth, og så har glitt masse folk tilbake. Så kommer... Ja, så blir det bare et frispark der. Så var det litt tøff I duell med Luke Mares. Luke Mares legger seg og får frispark. Hamkam har frispark på sidelinja, rett på egen alder. Løfter den inn I bakrommet. Der Haikin utenfor kontrollerer den inn I 6 meter. Nå kan plukke den opp og kaste den til Bjørkan. Bjørkan får på seg med et kalf. Slår den opp til Brynnelsen. Brynnelsen tar den med seg innover I banen. Slå den over til Sjøvold. Så har vi spilt av presset til han kan bra. Bodegrim Sjøvold opp på medstreken. Langball opp på medstreken. Retning Saltnes. Sjøvold ser at Saltnes har rom. Men mislykkes og passningen går helt inn til Robert Sandberg som står I målet hos Hamkam I sin knallrød rosa drakt. Hamkam. Feil passning rett til Berg. Hedda ned til Saltnes. På tvers til Levien. Til Berg. Til Sjøvold. Får på seg Ekeroth. Tar den hjem til Bjørtuff. Bjørtuft. Kjapp fint det der før han trier inn til venstre til Bjørkan inn på halvdelen til Hamkam kort ball til Alessami, Alessami inn I med sirkel slipper til høyre der Bjørtuft Bjørtuft ut til Sjøvold Sjøvold går litt innover før han tar den tilbake til Bjørtuft bra vending, dragning der forbi på tur, finn Evjen Evjen går på tvers Tar den til Alessami, som tar den videre ut til venstre til Bjørn Ola Brynnelsen, til Fredrik Bjørkan, som prøver å få han tilbake til Brynnelsen, men Metcalf med ballen tilbake til Alessami, som må ta den helt hjem til Haikin, som midt på egen halvdel, langt ut for egen 6 meter, tar den på tvers ut på høyre til Bjørtuft. Bjørtuft til Sjøvold. Sjøvold. Inn sentralt til Patrick Berg, som slår på ett touch I bakrommet ut mot høyre, der Evjen på tur. Får du kontroll på den, Evjen? Ja, det gjør du. Feil vent. Sterkt duell med deg der som får en fot på den. Finn Osnes ringen. Hamkam overtar. Kommer opp over midtstreken her med Petur på tur. Unnskyld. Som får tre mann på seg. Fører den ballen fint inn til Ekeroth. Hamkam beholder ballen. Fremdeles rundt midtstreken da. Kommer seg ikke så langt fremover, men får prøve masse trekk etter hverandre. Det bra. Hyggelig. Luke Mares til deg på medstreken på tvers til Sjølstad. Sjølstad tar han ut til høyre. Her ligger Metcalf. Han vil prøve å slå den langs siden, men Bjørkan får en fot på den. Innkast til Hamkam, Mett på alderen til Bodø/Glimt. Metcalf skal ta det. Kaster hjemover til Strand Nilsen. På tvers til Sjølstad. Og medstreken fremdeles på tvers videre mot venstre, altså til deg. Over til Ekeroth, til Potur, og går forbi han, han hos Udal, Udal ute på venstre, går hjemover, så han helt tilbake igjen til Day, på tvers inn sentralt der til Sjølstad, Sjølstad, tilbake til Day, ute på venstre, til Potur, jeg feil vent på å slå tilbake til Day, tilbake til Sjølstad, tilbake vegen halvdelen nå, oppå Potur på midtstreken, feil vent på å slå tilbake til Sjølstad som tar han tilbake til Sandberg, keeper. Ut til venstre til Sjølstad. Oppe på... Åja, en hamkomstspiller som... mest av ballen til Evjen som får den til Alessami. Opp til Saltnes I mett sirkel tilbake til Alessami. Ut til høyre til Sjøvold, tilbake til Bjørtuft, og så... Og I all verdens med Tibodin som leder 2-0 I det vi har spilt I 56 minutter. Jeg ganske fornøyd.

Men tingene til Steinbull Limt, en sjanse har de fått imot seg. To mål har de skåret, begge av Helmersen. Bra. Godkjent av Bolivt så langt. Ball til Sjøvold. Går hjemover. Tar den ned til Alesami. Startet Brynnelsen. Foran den av Alesami. Prøver han å finne Helmersen. Klareringen til Saltnes. Saltnes prøver å finne Evgen I stedet for å bruke Blomberg. Det synd. Blomberg var bedre posisjon. Kommer Hamkam. Vi får telle en overgang da. Osnesringen ut til venstre til Potur. Går innover. Tar den tilbake til Strand Nilsen. Ute med Metcalf på høyre, over med strekken der. Tilbake til Strand Nilsen på Metstreken. Blir den over mot venstre. Der så var det den ut, fint Patrick Berg. Patrick Berg rettvendt, har vi noen som vil starte på en overgang da? Nei, tar det med ro, tar den på Mesa Bjørkan. Begynnelsen pusher ikke noe, står I ro, får ballen hos Bjørkan. Tar den Nilsen til Bjørkan, nei til Berg. Berg over med strekken med ballen I benen. Tar den til høyre til Bjørtuft. Bjørtuft, inn til Berg sentralt, ut til Sjøvold på høyre. Starter Blomberg, Sjøvold, tar den tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft til Alesami. Alesami til Bjørkan, hvis du snar, så har Bjørkan mye rom. Det ser Alesami gi Bjørkan ballen der. Har mye rom, slår den helt ut I Brynnelsen I stedet for å utfordre og sette fart. Brynnelsen tilbake til Bjørkan. På tvers til Alesami. Til Bjørtuft. Sjøvold mye plass der ute. Bruker Blomberg I stedet rett opp I, mot medstreken I 6-meterstreken. Kombinerer med Sjøvold. Prøver å legge igjen til Sjøvold. Får innkast ned med kornflagget. Tar det kjapt til Sjøvold. Sjøvold finner Evgen igjen. Får tilbake ballen på hjørnet 6-meter. Sjøvold kommer innlegget. Litt svagt hedes ut av Metcalf. Det Hamkam så hedder han tilbake igjen. Så får Blomberg tak I den. Så finner Helmersen. Og så det nydelig blokkering av Metcalf der. Når Helmersen tror han setter 3-0. Så Metcalf får hive seg inn og får I blokkering der. Meget bra forsvarsspill av Metcalf. Oi, oi, oi, oi, oi. Får passninger. Bruker ett års på legg til rette og skyter. Men da klarer akkurat Metcalf å få heve seg foran med en fot. Meget bra forsvarsspill av Metcalf. Og det fremdeles 2-0. Metcalf med en tvers overpassning til Evgen, som tar det inne, har på seg på tur. Tar den hjem til Haikin, så på tur litt for uvørn med presset der på Evgen, tar frispark imot seg. Patrick Berg skal ta det på egen halvdel, litt ut mot høyre. Rolig passning tilbake til Bjørtuft, mett på egen halvdel, på tvers nå til Alesami. Alesami opp mot mettsirkelen. Slepp den ut til Bjørkan, inn på halvdelen til Hamkam her. Bjørkan går litt innover, for han triller ballen til Alesami. Alesami midt I midtsirkel. Drar seg litt ut mot venstre. Stoppa. Slår den ut til Brynnelsen på venstre. Inn til Bjørkan. Tilbake til Alesami. Ut til Brynnelsen. Til Saltnes. Til Bjørkan. Til Alesami. Til Bjørtuft. Til Sjøvold så legger den ut til Blomberg på høyre, ser han seg opp, finner Brynnelsen som prøver på ett tørst til Sjøvold som hadde stoppet. Brynnelsen prøver å nå den selv og klarer å få den hjørnespark ut av den, ja. Ja, det gjør han. Meget bra jobb av Ole Brynnelsen. På tur prøver å skjerm den ut over dørlinja. Klarer ikke det. Brynnelsen får pekka ballen I håndklam på tur og ut over dørlinja. Der ja, veldig bra med kan. Det ikke sikkert at det var rett mulig. Han traff sin egen fot der, men det ikke nøye. Dommeren har dømt hjørnespark. VM-reglene har ikke kommet hit enda. Altså har Bullin fått hjørnespark fra høyre. Evgen står der ute. Skal slå med sin venstre fot. Saltnes I en kraftig duell på første stolpe der. Skal vel dommeren blåse? Nei, kommer hjørnesparket! Sandberg ute og boksa. Bra keeperspill. På tur. Skal du prøve å skjerme den ut en gang? Neida, ta den. På tur. Klarere. Langt. Sjøvold I duell med Golstad. Får hodet på den. Finner av igjen, så tar den fint tilbake til Haikin. Får roa det hele ned. Kort ut til Patrick Berg, midt på egen halvdel nå. Ut til Bjørkan. Mye rom. Hamkam står og henger. Glimt hvis de gidder å kjøre tempo her, så kan de vinne mye I dag. Slett til Brynnelsen. Tilbake til alle sammen. Litt I lengderetningen, synes jeg på Glimt. Mye på tvers. Utnytter ikke de mulighetene I lengderetningen når de får de. Alesami, kort til Bjørkan.
går innover før han slapp den til Bjørtuft som har med seg Sjøvold, slapp til Sjøvold, Sjøvold, når den, den går ut da, ja da, opp til Blomberg, tilbake, nei da, prøver å komme seg forbi, vi stoppet. Klarer ikke å vinne. Jo, får en fot på den, han er hos Ervin som får den til Berg, Berg har Bjørkan med seg motsatt, ser det, Bjørkan får barn, Bjørkan har Brynnesen med seg ut til venstre, trillet til han, kommer Berg på et løp sentralt, tar han til Bjørkan I stedet. Bjørkan til Saltnes. Fint videre til Bjørkan, Bjørkan løs på venstre kanten, ja, vi stopper han. Inn til Patrick Berg på hjørnet 6 meter, kommer han seg inn for 6 meter da? Nei. Han med seg Sjøvald ut til høyre. Slapp den til Bjørtuft, stoppet på motsatt side, hjørnet 6 meter inn på bakkerstedet, går utover dørlinja, og det 5 meter til Hamkam. Svagt innlegg av Odin Bjørtuft. Grei opprulling av Bodeglimt, men knyt seg litt. Når vi kommer til den 6 meter streken akkurat så ikke de skjønner helt hva de skal gjøre for å skape målsjanser 5 meter til Hamkam, Robert Sandberg har all verden som tid selv om de ligger under 2-0 fascinerende at de ikke skjønner at de må få opp farta skal de ha med seg nå fra Smyra her kommer 5 meter har det samme Hedan Etterberg som legger den ned til Bjørkan Brynnesen startet. Bjørkan prøver å slå I bakrom. Brynnesen ja, får en fin hedda ned til Helmersen, så finner Brynnesen. Brynnesen innenfor 6 meter, så stopper han. Skal ha han på høyre der, Stefan Wallhaus. Kunne gå rett på målet der. Tvers til Sjøvold. Sjøvold med mest I foten tilbake til Brynnesen. Brynnesen kommer Bjørkan rundt. Brynnesen går inn, prøver å køle han I lengste. Sett han opp på den nest øverste rada på Havetribunen. Ola Brynnesen, det lukta ikke, det stinka ikke målet der akkurat. Og da sier Glimt at det var det for Ola Brynnesen. Nå skal han ut og Jens Petter Hauge inn, og så skal også Fredrik Bjørkan ut og Isak Mette inn. Brynnesen ikke så vass som han var de 30 minutter han spilte sist han var. Slete I comebacket I Gintre og Ole Brynnelsen. Ønsker og vil veldig mye, får utrolig lite til. Skal vi se om Jens-Petter Hauge har fått trent godt I USA. Får han jo tross alt en halvtime. På Aspira, I det vi leder 2-0. Skal være litt rom for at han kan leke seg litt. Lang 5 meter fra Sandberg. Alessami. Hedda den fint til Blomberg, får rett venstre, slår den videre ut til høyre, der Ervin på løp. Så kommer Helmersen sentralt, Hauge på bakerste. Ervin slår på tvers til Mette, Mette til Hauge på hjørnet 6 meter. Hauge innenfor 6 meter, setter fart, utfordret går utover. Den stekker til Mette, handspark, og så får Hauge nesten den, men der står en Hamkam-spiller og får beina den ut. Rett foran føtten på Jens-Petter Hauge. Innkast til Bodø/Glimt, Isak Mette. Kastet til Patrick Berg, får banen tilbake. Ute på venstre siden her nå. Tilbake til Patrick Berg. Løfter en fint inn der til Saltnes, som blir lagt rett I bakken av godeste Luke Katja Anne Maras. Frispark til Bodø/Glimt, ja, 23 meter. Hvis du forlenger 6 meter streken fra dørlinja og ut, så det på linje med den nummer 10. Går han å skyte. Veldig fint innleggshold. Evgen og Patrick Berg står og diskuterer. Skal vi prøve en pettkanon, eller skal vi ta et innlegg på bakerste? Hauge står klar for å få en stekker her ute til venstre. Mette går og stiller seg bak enmannsmuren. Keeperen står helt over på øresiden. Hvis du frekk og skyter nærmest enn du, Evgen eller Berg, så skal han faktisk få slit. Berg, innlegg på bakerste. Hedes du videre av en Hamkam-spiller. Gjør en spark til Bodø/Glimt. Ja. Ok, kjempegodt utnyttet det der. Litt dårlig slott. Ikke noe særlig kraft. Litt for lavt. Middelmålig innlegg. Gjør en spark. Vi ute fra vår høyre side. Innoverskudd med, med venstre foten til Håkon Evjen. Dommeren har blåst. Evjen klar. Ei hand I været. Tar til fart. Her kommer den hardt på bakerste stolpe. Patrick Berg der, får ikke den innfor av målet igjen dessverre. Etter at Sandberg var borte igjen. Patrick Berg mener at han over dørlinjen når han borte igjen. Dommeren sier, nei, det var du sist borte I Patrick. Og da blir det 5 meter.
Han har visst før at han ikke nødvendigvis har rett I det han foretar seg. Men det greit. Voldsomme diskusjoner der. Keeper Sandberg. Har verdens med tid. Altså 2-0 til Bodølimt, ikke til Hamkam. Der kommer 5-meteren fra han, Patrik Berg. Opp I lufta. Helmersen stusser den. Dessverre, så det bare Strand Nilsen som står der. Lampa den opp I lufta. Helmersen vinner den også, får den til Hauge. Hauge slår en frekk tunnel, før han finner Blomberg som vil slå den inne. Mottaket kommer alene med keeper. Så går han forbi keeper, ned mot dødlinja, legger han 45. Finner ingen grinspiller, dessverre. Kun Luke Mares. Kun Luke Mares som beiner den utover dødlinja. Nok en gang. Så Blomberg svak I prestasjonen sin. Gjør det meste bra, mottaket bra, runder keeper, ned mot dødlinja. Så slår han bare blindt. Ikke, det dårlig passning. Retning, Håkon Evjen. Luke Mares får klarert en av det nok et hjørnespark til Bodø/Glimt. Det har jo ikke vært nevneverdig god på I denne kampen. Evjen med venstrefoten nok en gang. Skal vi se. Hei han denne gangen nå. Kommer her på første. Stusses av Saltnes over mål. 5 meter. Ja, Saltnes klarer å vinne duellen. Det positivt. Vanskelig å få på mål da. Så skal Hamkam gjøre et par spillebytter. Ut med nummer 20 og inn med nummer 28. Og så det 14 ut og 16 inn, skal vi se. 20, det Julian Gonstad. 14 Luke Mares. 16 og 28, ikke det? David Benjamin kommer inn. Og 16 Anders Tronsen. Så vet dere det. To bytter på hvert av lagene. Anders Tronsen, ok. Keeper Sandberg. Har det ikke travelt. Han har god tid på 5-meter enn han. Fornøyd med å tape 2-0 på Aspmyra. Der kommer det langt. Bjørtuft tar den ned på brøstet på medstreken og får den ut til Blomberg. Tar et frekt herspark I retning Evjen, men Ekerhoff der. Men Evjen presser han, blokkerer klareringsforsøket. Så blir det nytt hjørnespark. Bra innsats defensivt her av Bodø/Glimt. Presser frem, feil på feil på feil. Hjørnespark til Bodø/Glimt. Så du klarer å utnytte disse hjørnesparkene, så har det vært hyggelig. Evjen som står der ute og skal ha... Innårsgutt med sin venstre fot. Nei, tar den kort til Hauge I stedet. Hauge. Slepp den til Evjen ned mot Dølinje, så kommer innlegget på bakken. Så nå da! Det ser ut av en handkantspiller, en nytt hjørnespark. Ja. Det var en skumlere variant det der. Evjen og Hauge kombinerer fint der ute. Vi ser. Og nå han kan selvfølgelig litt mer med på notene. Da blir det vel en langen fra Evjen nå. Her kommer den lange fra Evjen. Første stolpe. Saltnes går over. Han hendes ut. Havner hos Hauge. Over på høyre. Legg den til Evjen. Noen innlegg fra Evjen. Og så det en Hamkam-spiller som forlenger den. Helmersen plukker den opp. Og så finner han ikke Berg. Og Metcalf I stedet. Metcalf I stor fart. Slapper den fint der til Potur. Stoppa. Passningen hans Lenja datt I den skal slå den hamna hans Blomberg. Ingen Glimt. Spilleren vil ha en overgang. Jo da, sier Patrik Berg. Jeg kommer. Vi til venstre. Så slipper Blomberg inn til Patrik Berg. Så får den tilbake Blomberg. Men hvis du går fremover nu, så det mot en uten sikring. Det bryr ikke Blomberg seg noen verdens ting om. Vi lagt I bakken av Anton Ekeroth, og vi har fått et frispark. Han har fryktelig ondt, Ole Dirk Blomberg. Synes da Kjetil skal la Blomberg bli fritatt for sine lidelser. Han bare blir sendt I dusjen, får en god varm dusj. Takk Jorsen for Jentel. Jobber bra I dag. Ikke lyktes med så mye, men innsatsen upåklagelig. Mette står med ballen. Tar frisparket inn til Alessami. Alessami til Bjørtuft. Tilbake til Alessami I Mette-sirkelen. Videre ut til venstre til Mette. Mette tilbake til Alessami. Til Bjørtuft. Til Alessami. Til Matte. Nei, ja. Passningsfinte. Så får han inn til Bjørtuft I stedet. Så får han inn tilbake. Dårlig passning fra Bjørtuft. Alessami finner Matte. Matte kort til Feilbeid Saltnes. Har mann I ryggen. Slår han inn til Alessami. Alessami. På tvers til Bjørtuft. Ut til Sjøvold. Sjøvold. Runa Ekeroth. Finn Hauge, så legg fint igjen der til Patrik Berg. Vi løper med Patrik Berg forbi med et sirkel her. Nå har tre mann med seg foran, blir ukepresset. Og så det en bra passning, altså takling, unnskyld, av Potur der.
Men klareringen havna hos Sjøvold, tar han ut til venstre til Mette. Der var Patrick I ferd med å gjøre det helt store. Var løs der på 16 meter, han med seg en mann og kunne skyte selv, men på tur, hive inn, et desperat takling og treff. Ball, meget bra på tur. Men Glimt har ballen inne på Hamkan sin halvdel med Sjøvold. Tilbake til Bjørn Tuft, vi har passert 71-30. Det fremdeles 20 minutter igjen, og Bodø/Glimt leder altså 2-0 for de som eventuelt kommet til etter hvert her. Mette med ballen inne på halvdelen til Hamkan, slår tilbake, tilbake til Alessami, tar den over på høyre til Sjøvold, har med seg Blomberg der ute, tar den fint inn til Evgen I stedet til Patrick Berg, Patrick Berg opp til Saltnes som Finn Hauge som bommer på passningen, Saltnes blokkerer klareringsforsøket fra Metcalf, og det blir innkast til Hamkan på høyde med egen 16 meter. Luka har 10 på dødballene. Hamkam, som altså ligger under, 2-0 passmure. Kastet langt fremover. Opp I lufta av Udal. Hentes frem av Alessami, og så så Anders Tronsen for sen I duellen der med Hauge. Vi får et frispark som Saltnes tar kjapt til Berg. Han triller han til Mette. Det vil si at vi ved medstreken nå. Alessami I sirkelen. Ut til høyre til Bjørtuft. Bjørtuft tilbake til Alessami. Alessami til Bjørtuft. Til Sjøvold. Inn sentralt til Berg. Finner han en stekker der til Evgen som alene helt ned mot dørlinjen som kommer inn. Legger seg Helmersen en halv knott for kort. Vanvittig vakkert bowlingspill der. Håkon Evgen blir spilt løs på høyre siden innenfor 6 meteren. Kommer mot keeperen fra hjørnet 5 meter legg på tvers til retning. Tomorskårer Helmersen som altså 3-4 centimeter unna å nå den ballen og få sotte den I det tomme buret. Nok en gang, litt upresist på den siste tredjedelen. Dessverre, og meget bra spill av Bolin frem til passningen fra Evgen til Helmersen. Tett før Helmersen fikk seg et hat-trick. Keeper Sandberg fortsatte med å bruke lang tid. Hemmeteren hedes frem av Bjørtuft. Mette, får den finne Saltnes. Saltnes ut til venstre til Hauge. Hauge på seg Metcalf. Hauge setter fart opp mot 6 meter her nå, 1 mot 1 uten sikring, så går han innover. Går forbi en tellen. Så prøver han å tre, havner til slutt hos Mette, som skyter I blokka. Andre forsøker så skyter han, går rett I blokka, så kommer ute på høyre siden der Sjøvold henter den. Så går han hjemover. Finn Berg på hjørnet 6 meter, som Finn Helmersen, som Finn Hauge, som Finn Sjøvold. Ballen løs. Blomberg, unnskyld, det som kommer opp med ballen der, går ut av 6 meter. Finn Patrick Berg får han tilbake ned mot kornflagget der, Ole Didrik. Får på seg to mann, men får et hjørnespark. Grei jobb av Ole Didrik Blomberg. Noen gang ser vi at han ikke skikkelig skarp på den siste tredjedelen der. I stedet for å finne med spiller, så blir det klavet over på camping. Men ok, innsatsen bra. Og vi håper presisjon kommer etter hvert, for det ikke lenge før vi skal ut og ha Europakampen igjen. Jørgen Spark fra høyre. Evgen med sin venstre fot. Det vel nummer 6 eller nummer 7 den omgangen for Bodø/Glimt. Ikke fått til noen ting hittil. Kommer legget der. Og på bakerste som Patrick Berg skyter I mål. Og forstår umarkert på hjørnet av 5 meter Patrick Berg. Og da breiser han den rett I mål. Og det 3-0 på Aspmyra. Det 3-0 til Bodø/Glimt over Hamkam på Aspmyra. Målskårer denne gangen, Patrick Berg. Det vakkert. Og da fikk vi endelig en hjørnespark-skåring. Litt svagt slått hjørnespark som går gjennom hele feltet til Patrick Berg som står på motsatt hjørne av 5 meter der. Og mye folk på første stolpe. Keeper for sen sideforsyvning, og dermed så det skåring til Patrick Berg. Og så det to bytter på Hamkam. På tur går inn. Og så det nummer 23, Fredrik Vangstad Sjølstad også, som går ut. Så jo selvfølgelig ikke helt hvem som kom inn da, men ikke så fryktelig nøye hva de heter. Hamkan, de fremdeles 11 spillere. De ligger under 3-0. Vi har passert 75 minutter, og de har fått avspark som de tar. Der! Ja, 3-0. Det vakkert. Prøver Hamkan seg. Kommer en av innbytterne her på høyre siden, Benjamin.
David Parakpa Benjamin. Får etter innkass her. På høyre med 6 meter. Patrick Metcalf skal ta innkastet. Fyller på I boksen. Olim Sanka Arde spiller sine inngjengen 6 meter. Ligger I zonemarkering der. Her kommer kastet. Alle sammen heder ut. Blomberg forlenga. Hauge, får du tak I den da? Nei. Der det nummer 6, Osnesringen, som kom først på den. Langpassning frem. Vi hadde klarert av Bodeglimt. Kombinerer det fint. Berg ut til høyre, Sjøvold setter fart på høyre sida. Så går han litt innover, så skal vi se. Så finner han ikke Hauge. Prøver å tre inn sentralt til Hauge, som ikke får den. HamKam overtar. Har vi omgangsmulighet her, kommer det 3-4. 3-5, faktisk. Ut til venstre. Benjamin var det som leder han den, men HamKam velger å ro det hele ned. Halvor Oppsal heter midtstopperen som kom inn I stedet for Sjølstad. Metcalf på høyre med barn. Tilbake til medstreken Strand Nilsen. Bruker lang tid før han prøver å tre opp sentralt. Kommer Bodimt til å vinne den ballen. Hjem til Mette, tilbake til Haiken. Udal prøver å presse Haiken. Haiken slår langball opp mot høyre. Der Blomberg som får tak I den ute på sidelinjen, prøver på ett touch videre mot Evjen er løs ned mot dørlinjen, går inn for 6 meter, upresset, løs, kommer det 5 meter, legger han tilbake, upresist nok en gang selvfølgelig, og så kommer offside-flagget. Ok. Jaha. Det var interessant. Ok, den ser faktisk rett ut den gangen. Det var selvfølgelig linjen når man sa det, og så skal Bodø foreta spillebytte. Bjørtuft ut, Gundersen inn. Nummer 11 går ut. Det Blomberg. 77 kommer inn. Mikkel Bro Hansen, ja. Det var jo fint. 78 minutter foran seg. 12 kvarter, Mikkel Bro Hansen. Det hyggelig. Så det Vilas Nilsen, unnskyld, som får noen minutter også. To danske unge gutter som kommer inn for Bjørtuft og Blomberg. Interessant. Johansen legger seg sentralt I lamme. Klar nesten Hauge å stjæle passningen der fra HamKam forsvaret. Der! Klar med et nødskritt å skrike og beholde den Osnesringen. Lang bar frem. Alle sammen, hedder den ut. Der Bro Hansen sin første involvering. Tar den fint ned og slipper til Mette. Bra. Har begynt kontroll. Mette går innover. Tar den tilbake til alle sammen på tvers til Villads. Villads videre til Sjøvold. Sjøvold langball til Saltnes I midtsirkelen. Tar den ned, prøver å slå igjennom. Blir delvis blokkert. Evjen henter den. prøver han å slå den via HamKam-spiller ut, men det går stoppa. HamKam-spilleren slår den via Evjen ut, sånn at han får innkastet I stedet. Vi kan igjen med samme mynt. HamKam med ball nede på egen 16 meter. Innbytter Oppsal på tvers til Strand Nilsen. Videre til Metcalf på høyre nå. Etter. Vi passert, Benjamin har alle sammen I ryggen som pekker den til Hauge. Alle, hva gjør du da, Hauge? Gå mot 6-meteren, så finner han Mikkel Bro Hansen I stanga! Oi, Hauge prøver en retur her, men blir blokkert. HamKam overtar ballen på 6-meteren. Nydelig avslutning av Mikkel Bro Hansen på innsida av stanga, faktisk. Det uflaks. Mikkel Bro Hansen, som vi bare har lest om I avisen, har vært sylskarp på trening. Får en bra mulighet der. Dessverre lykkes han ikke helt. Det synd, for han gjør det meste rett. Det bra mottak. Klinker til på første mulighet fra 14 meter. Og på innsida av stanga, dessverre. Bodø-Glimt tar ballen inne på HamKam sin halvdel. 80 minutter passert. 3-0 til Bodø-Glimt. Vilas Nilsen med ballen på medstreken, slår på tvers til Alesami. Alesami over til Mette. Mette tar den, bør ta den med seg. Stopper han I stedet. Han får på seg Benjamin. Slipper den kort til Hauge. Hauge ser seg om. Har Sjøvold på motsatt. Går litt på tvers før han slipper til Villads. Villads Nilsen fører litt fremover. Kort igjen tilbake til Hauge, tilbake til Villads. Så starter Sjøvold. Nei, Villads roer den ned. Tar han tilbake til Alesami I sirkelen. Ut til venstre til Mette. Han har Bro Hansen foran seg. Og så misforstår de hverandre der. Mikkel Bro Hansen og Isak Mette. Innkast til HamKam. Metcalf. Har ingen å kaste. Bruk av tid på dødballa. HamKam. Jeg har all verden som en tidskutri, det leder masse her.
Finn Udahl, alle sammen, hedan frem igjen. Tilbake til Strand Nilsen, til Oppsal, Oppsal. Tilbake til keeper Sandberg. Johansen pressa. Kort opp til Metsbanespeier som slår til Patrick Berg til høyre. Til Saltnes, som slapp til. Så det skudd her av Evgen, så keeper Sandberg gir en retur på. Han kan plukke den opp. Støtta høyt her nå, alle sami. Han kan finne med spiller. Ringen Olsen, Osnes ringen, mest til Patrick Berg. Patrick Berg ut til venstre til Hauge. Hauge har mye plass ute på venstre sida, ned mot dørlinja, mot 16 meter checken. Innenfor 16 meter, ned mot dørlinja. Vi har presset bra. Bra jobb av Strand Nilsen der. Skriner Hauge ut over dørlinja. Meget god forsvarsjobb av Snorre Strand Nilsen, og det 5 meter til Hamkam. Nei, de ikke så vass foran målet i dag. Og det Evgen på den siste der. Bro Hansen i stanga. Det bare nesten. Han kan med ballen på egen halvdel. Tronsen mot Benjamin. Men der alle sammen god. Får den til Mette, som får den til Hauge, til Berg, til Villads. Villads opp til midtstreken her nå. Føre ballen drar seg litt ut mot høyre. Har Sjøvold med seg. Slapp til Sjøvold helt ute på høyre sida. Inn til Evgen. Sjøvold går. Evgen tar tilbake til Villads. Villads bruker Sjøvold som må komme tilbake. Tilbake til Villads igjen. Da blir det alle sammen i møtesirken. Alle sammen over på venstre til Hauge. Tilbake til Mette. Tilbake til alle sammen. Og tvers til Villads. Opp på Sjøvold. Sjøvold til alle sammen. Alle sammen ut til venstre til Hauge. Hauge inn sentralt, det var til Patrick Berg, det skjønte ikke Patrick, så han lot den gå, men da overtar han kamp. De har jo all verdens med tid også på overgangen sine, ut på høyre til Metcalf. Godt inn på Glimsen Halle, her nå før han stopper, tar han tilbake til Metstreken. Strand Nilsen med ballen i beina til Tronsen. På tvers til deg. Tilbake til Tronsen. Tronsen i Metstreken. Finner altså ingen å spille til. Det helt fascinerende å se hvor dårlig han kommer. Oppsal til Strand Nilsen på medstreken. Så kommer det lange. Der Mette. Hedda den fint ned til, ikke til Saltnes. Metcalf når den først, men så kommer Hauge til. Får den opp til Helmersen. Bra jobb med mannen i ryggen der, Andreas Helmersen. Meget solid der. Oppsal blir for liten og vekk. Saltnes med barn på egen halvdel. Tilbake til alle sami på tvers til Villads Nilsen. Til alle sami igjen, som får på seg Benjamin. Bruker bare ett touch nå til Mette. Mette. Opp til Evgen i medsirkelen, som mislykkes med dragning av si. Han kan overta. Vel å ro det ned, Jonsgaard. Over til deg. Inn til Tronsen. På tvers til Strand Nilsen. Til Oppsal. Strand Nilsen. Lange over mot venstre. Villads. Klarerer den fint. Ah, Patrick Berg mislykkes med mottaket. Udahl. Ut mot Ekeroth, men det her er selvfølgelig Sjøvold, som har med seg Patrick Berg. Får den tilbake. Inntil Villads inne i 16 meter. Foran Nyefelt her nå. Lang ball fra Villads opp mot Mikkel Bro. I dval med Strand Nilsen, så blir den hedda ut over sidelinja. Vi får innkast til Bodø/Glimt, og da står det en Hamkam-spiller. Og en Bodø/Glimt-spiller klar. Skal vi se hvem som nummer 19 hos Hamkam. Det han Henrik Udahl inn med nummer 18, som han Gard Simenstad. Alle fem bytter han gjort der. Så Bodø/Glimt et siste bytte. Hvem er det som skal ut nå da? Nummer 14, Ulrik Saltnes, og nummer 19, Fet, kommer inn. Sondre Brunstad, Fet! Ja, vi har passert 85 minutter på klokka. Det står 3-0 til Bodø/Glimt. Det er Sondre Brunstad Fet kommer på banen og får med seg de siste fem. Ulrik Saltnes tar av seg kapteinspinnen og gjør det til Patrick Berg. Sjøvold har ballen i hendene. Han skal ta innkastet. Kastet fremover forbi Helmersen. Der er Bro Hansen i en duell. Han er også en Hamkam-spiller. Så Patrick Berg og Stjerlen får den til Mikkel Brunstad. Mikkel Brunstad er litt dårlig touch der. Oh, synd. Osnes ringen får den tilbake til keeper Sandberg. Vi presser Mikkel Bro.
Upresist fra Sandberg. Mette. Tar den ned. Dårlig mottak. Fet. Mest av den. Han kan overta på mestrekken. Hauge kommer til. Osnesringen får den til Metcalf, som upresis, men Tronsen får den også til en spiller. Oppsalmeball. Nesten på egen 6 meter nå. Over på venstre. Ekerot. På mestrekken slår han tilbake til deg. Han blir over på, mot Metcalf, men der, ja, der, Isak Mette sto der, mislykkes med mottaket, men får kontroll på den. Kort ball til alle sami som finner Sjøvård, som finner Evjen. Evjen går hjemover, bruker Villats, som tar med seg i Haiken. Haiken opp en feilvenn, Patrick Berg. Kort ned til Villats Nielsen igjen. Tilbake til Haiken. Alessami med motsatt her. Det ser Haiken. Triller han til Alessami. Tilbake til Haiken. Til Berg. Ut til Villas Nilsen, som helt oppe som høyreback her nå. Lang vei fra andre retning. Helmersen går over han. Hennes opp av Hamkam, som plukker opp andre ballen. Og serverer Brunstad Fet. Der skal være frisparkdommer. Og så er det dårlig tilbakespill. Evjen! Og så er Sandberg først på den. Evjen når ikke den. Går ikke ut over skillinjen heller. Han kan plukke den opp, men Villas Nilsen bryter foran. Bra, Villas. Bra, Villas. Patrick Berg med ballen. Og på venstre til Mette. Og på samme Metcalf. Roer den ned. Ta den tilbake inn sentralt til Patrick Berg. Patrick Berg over til Villas Nilsen på høyre. Videre til Sjøvold. Tilbake til Villas. Tilbake til alle sami i medsirkelen. Ut til venstre til Hauge. Starter Fet foran Hauge. Han går innover. Han tilbake til alle sammen. På tvers til Villats. Videre til Sjøvold. Sjøvold langs med streken. Kort ball til Patrick Berg. Patrick Berg finner Fete i mellomrommet. Fete videre til Mette. Mette. Så stopper han. Tar den hjem. Kombinerer med Hauge. Tilbake til Hauge. Som Fete. De holder seg ute på venstre siden der. Hauge tilbake til alle sammen. 88-30 står det på klokka. 3-0 til Bodø/Glimt. Villas Nilsen med ball. På tvers til alle sammen. Til Mette. Tilbake til alle sammen. Alle sammen. På tvers til Villas. Opp til Helmersen, som har lagt seg på en høyre kantrolle. Inn til Patrick Berg. Tilbake til Villas. Tilbake til Haiken. Videre til Mette. Tilbake til Haiken. Opp til Patrick Berg. Til Villats. Inn sentralt igjen til Patrick Berg. Ut til Mette. Og mye rom nå, Isak. Skal du ta dem med deg, kanskje? Lunta opp til medstreken. Isak Mette har det ikke travelt i det hele tatt. Vil ikke ha flere mål, Bodø/Glimt. Men ønsker bare at tiden skal gå, dessverre. Alle sami, avanserer over medstreken. Slepp den ut til høyre til Villas Nilsen. Opp på Helmersen, tilbake til Sjøvold, tilbake til Villads, tilbake til alle sami på egen halvdel. Langbar retning Mikkel Bro. Blir brutt. Dårlig frempassing fremover. Ballen er mye lufta her. Brunstad Fet i duell. Hamkam vinner. Langball i bakrommet, der Haiken. Plukker den, har full kontroll på den. Tar med seg Sjøvold. Alle sami til Mette. Kort ball til Fet. Tilbake til alle sami på hjørnet av egen 16. Tilbake til Haiken. Haiken på straffemerket med ballen i beina. Til Villats. Tilbake til Haiken. 90 er passert. Minimum 4 minutter til Haiken med ballen. Til Evjen. Til Hauge, som er sentralt i banen. Inn til Patrick Berg. Tilbake til Evjen, som ligger mellom et stopper. Kort ball til Villats. Til Hauge. Ut til venstre deg, Mette. Når det er mye rom i sak, det bare ta med deg. Den ballen kommer fet på et løp. Det gjør det. Også dansken Mikkel Bro Hansen kommer seg rundt der innom 6 meter. Bra takling av Day, som klarer å få den rett foran skotuppen til Bro Hansen. Men det blir, ja, vet ikke om det blir hjørnespark eller om det blir innkast med hjørneflagget. Det var så nært, jeg klarte ikke helt å se.
Frihåndspark, ja. Mette Høge der. Kort ball hjem til Alessami, inn til Evjen. Rett venstre, slett den ut til venstre til Mette. Tilbake til Alessami, på tvers til Sjøvold. Skal du bare avansere skyte, Fredrik? Nei. Tar han til Alessami I stedet. Tilbake til Sjøvold. Ikke interessert I å score med mål. Jeg skal bare ha tid til å gå under Bolin. Det litt trist, for det kunne ha vunnet masse her. Her vil det Mette kombinere. Kommer han seg mot 6-meteren, finner nesten Høge, men han kan få en tå på den. Benjamin. Var I ferd med å rote vekk, men så klarte han å få han tilbake, og så passningen feil. Bolin overtar. Helvind Helmersen blir lagt I bakken av Benjamin. Får frispark rett ut for Mette Sirkel. Det jo en annen kamp I Eliteserien også som går nå. Viking har reist til Åråsen og møter Lillestrøm, og der det nå 1-2, altså Viking leder 2-1 borte mot Lillestrøm. Det jo synd, men sånn det. Viktigste vi kan gjøre å få 3 poeng selv. Hauge, fin ball, retning, fet. Nå ikke han, og da går han inn til keeper Sandberg. Som triller den ut til Ekerot på venstrebacken. Ekerot vil ha folket med seg frem. Går forbi en, går forbi to. Kommer seg inn på halvdelen til Glimt. Kommer seg forbi de to til der. Mot hjørnet 6 meter nå. Skal reduseringen komme da. Innlegget kommer på bakerste. Der det ingen. Fet der. Foran Metcalf. Prøver han å slå den opp I retning Bro Hansen. Men går via handkastballen som klarer å få tak I den. Så vi prøver å kombinere litt her på høyre siden da. Osens ringen. Slår den ut over døren, ja, og da det 5 meter til Bodglimt. Og det ser ut som de fornøyd Bodglimt. Bruker 10 på denne 5 meteren. Dommeren har... Det var ikke fløyt han hadde I munnen. Bruker de kort, lang tid, for de tar den korte. Haiken. Long ball. Helmersen, legg ned til Høge. Så klarer ikke Høge å få passningen frem, men beholder ballen. Får han inn til Patrick Berg. Patrick Berg til Mette. Mette har Bro Hansen ute til venstre, tar den inn sentralt til Høge I stedet. Høge inn på alderen til Hamkan. Slapp den inn til høyre til Evjen, som tar den tilbake til Sami. Som sagt, ikke kjempeinteressert I å score målbollint. Nå venter de bare på klokka. Ute Mette som har masse rom, stoppet opp. Slår vi tilbake. Det bare trist. Tilbake til alle sammen. Og der sier Amdal at nå det nok. Det var det. HamKam spiller han tøy ut krampe I leggene sine og har tapt 3-0 på Aspmyra. Andreas Helmersen skårer 1 mål I hver omgang. Patrick Berg pyntet på resultatet I andre omgangen. 3-0 og 3 velfortjente poeng til Bodø/Glimt. Vi Heng med I tetsriden, ser ut som Viking også skal få 3 poeng I dag, så ingen hjelp fra Lillestrøm. Det betyr at det Lillestrøm og Bodø/Glimt som har festet grep I toppen av tabellen, Tromsø, med mange flere kamper. Blir kanskje litt aktivisert her, men det etter 30 kamper vi gjør opp den. Så ny kamp igjen på søndag. Da skal Bodø/Glimt ut og reise. Det bortekamp. Vi får det selvfølgelig her på Radio 3, hvis ikke du har muligheten til å se den på TV. Det borte mot Sandefjord klokka 17 på søndag. Da det bare å tune inn på Radio 3, så får du med deg den kampen. I dag så har Bodø/Glimt slått HamKam 3-0 på Aspmyra. Det har vært en fornøyelse å lose dere igjen av kampen, så høres vi kanskje igjen på søndag. Ha en fortreffelig onsdagskveld, og nyt resten av uka. Det straks helg.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med

0: gamle hjemmet, sier Trondheim og Freddy, som sitter på stolen her. Det skal vi ikke ta, så kan jeg ta diskusjon på.
1: Nei, du tenkte jeg skulle sette meg i gang, ja.
0: Nei, sa jeg ikke deg, nei. Du ser bli ut etter 3-0 hjemme mot Hamkam.
1: Ja, jeg er noe... Ja, jeg synes vi gjør mye bra i dag. Vi gjør en del forandringer. Jeg synes de som får muligheten svarer og ser det. Det er jo den lave blokken, og hvordan skal du bryte den ned? Synes vi... Litt Håkon ble litt utålmodig i første omgang. Det å komme inn i strukturen deres, så den veien videre, jeg synes jeg vi løser bedre i andre omgang enn i første omgang. Men jeg føler jo at det, uten at unntak, så er det spill mot et mål. Og jeg synes vi er litt giftigere inn mot det som skjer rundt målet, og vi bør score mer. Men jeg synes vi er på rett vei, så jeg, sånn, i sum så synes jeg vi gjør mye bra i dag.
0: Seks bytter, det er ganske sjelden at man bytter så mye på en elver.
1: Ja, det er jo i hvert fall, men det er jo litt, vi må være, hva skal vi si, i endring i forhold til hvordan vi ser gruppen ser ut, hvordan spillerne virkelig står på i hverdagen, og den kvaliteten som leveres, så kan vi gjøre det, sant? Og nå kommer kampene tett, og jo flere vi har form, jo bedre det, det at vi har det i form når vi må kanskje rullere litt, så er det viktig. Og så er det, det jobbes hardt nå, det fightes om plassene, så jeg føler jo det at det laget vi satt ut på i dag ble ganske bra.
0: Jeg tar det med en gang, Kitolano var ikke med i troppet. Jeg skjønte så, det er ikke noe skade, men dere tar ingen sjanser.
1: Altså, han har kommet inn hos oss og gjort et veldig godt inntrykk, kom godt i gang. Han er en intensitetsspiller, men litt som belastningsstyring, så ikke vi kjører han for hardt, rett og slett. Så det, han er klar, så han kommer han.
0: Ja, og så tar Fredrik André, som har vært borte i seks uker nå her, han får mye tid, men du tar han ut før det, kanskje de siste 20 når skadene ofte oppstår, er det også som belastningsstyring på han?
1: Ja, han og Olav var det litt det i dag, og så er det jo å få, altså, det er jo litt sånn, de kommer fra et mesterskap, de har vært inne i en litt annen greie, belastningen for de som ikke har spilt så mye, langt lavere enn det vi har hatt, og det liksom, da må vi passe litt på Fredriks historikk og hamstring og så videre, så det er mye sånn fysiske ting vi må ta hensyn til nå, sånn at vi får det igjennom og får det i form. Det er Jens også, og utenom Patrick, han ruller og går.
0: Og så har du en som ikke har startet for første gang i dag siden 25. august i fjor, Ulrik Saltnes, i hvert fall i tellende kamp da. Hva synes du om den jobben han har gjort for å komme tilbake, for vi synes han ser litt fresh ut?
1: Ja, Ulrik ser bra ut. Det har vært litt uheldige omstendigheter. Altså, Ulrik har ikke sånn skade som andre får. Han har sine egne, så han er i bra form. Ulrik har en veldig sånn evne til å ha fokus på å gjøre det som han skal gjøre. Og også i tillegg er han veldig lysten på å utforske ting.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: artig å score mål, så det var fint.
1: Jeg så du sto bakerste mann på dødballene i første gang, så plutselig så bare få deg inn i feltet, så ble
0: det
1: mål.
0: Ja, det var etter noen bytter, så var plutselig Jens på banen, og da ville han være med ut og spille korte corner og være i returrom, så da åpnet det seg en rolle på bakre, så det passet fint. Ja, eller, altså vi ønsket å slå mot bakre mye, for at vi følte at en av oss ble ledig, og så ble vi veldig ledig når vi først viste oss kort, og så valgte å slå inn, så det var lurt.
1: 3-0 i dag, tredje kampen etter ferien med smultring og nok en gang nesten ikke målsjanser imot, vi har vel en det, hvor betryggende det har vært så solid defensiv, selv om det kanskje fortsatt er litt å gå på fremover.
0: Ja, det er jo veldig betryggende, så mye av det er jo takket være det vi gjør med Barlow, vil jeg si. Hvis man har sett Spania i VM, så har de nesten ikke sluppet til noen ting, og det er først og fremst for at de er enormt gode med ball, og har lange og gode angrep, og får satt seg opp i gode posisjoner for gjenvinning, og derfor er jo mye nøkkelen for vår del også i sånne her type kamper, er at vi vil ha ballen store deler av kampen, og da må man komme seg opp i gode posisjoner for gjenvinning, og det synes jeg vi var gode på i dag.
1: Du har jo, jeg kjenner for gjenvinningsegenskapene dine, og jeg synes jo du gjør det også i dag, men det ser ut som du har enda bedre tid nå enn du hadde før du dro til VM. Har du et liksom høyere tempo i kroppen fra kampene der, eller er det bare synsbedrag fra meg?
0: Ja, det kan jo være litt økt selvtillit også, vet du. Det skader jo ikke det. Så, nei, jeg føler jeg har tatt steg, og selvfølgelig fått lov til å spille noen kamper på det aller høyeste nivå, og det er jo uvurderlig som fotballspiller å ta med seg. Det merker jo bare de gangene vi har spilt i Champions League og mot de beste lagene, de beste spillere. Man tar med seg ting derfra, og det forhåpentligvis noe jeg har tatt med meg og kan utvikle videre, og samtidig ta med til de andre som er her og er på trening med meg hver eneste dag, så det ser jeg bare positivt på.
1: Du har en indre løper ved siden av deg i dag, Ulrik Saltnes, som startet sin første kamp siden 25. august i fjor. Hvordan var det å ha han tilbake ved siden av seg?
0: Nei, det var veldig artig. Jeg trives veldig godt å spille med Ulrik. Vi har spilt veldig mange kamper sammen nå over mange år, så nei, han er en kulturbærer for oss og en viktig brikke, selv om han selvfølgelig har hatt sine problemer med kropp siste par sesongene, så er han fortsatt en veldig, veldig god spiller og ekstremt smart, og det viser han i dag og gjør en god kamp, synes jeg.

0: Gamle hjemmet, sier Trondheim og Freddy, som sitter på stolen her. Det skal vi ikke ta, så kan jeg ta diskusjon på.
1: Nei, tenkte jeg skulle sette meg i gang, ja.
0: Nei, sa jeg ikke deg. Du ser bli ut etter 3-0 hjemme mot Hamkam.
1: Ja, jeg er nå... Ja, jeg synes vi gjør mye bra i dag. Vi gjør en del forandringer. Jeg synes de som får muligheten svarer og ser det. Det er jo den lave blokken, og hvordan skal du bryte den ned? Jeg synes vi... Litt Håkon ble litt utålmodig i første omgang. Det å komme inn i strukturen igjen, så den veien videre, jeg synes jeg vi løser bedre i andre omgang enn i første omgang. Men jeg føler jo at det, uten ett unntak, så er det spill mot ett mål. Og jeg synes vi er litt giftigere inn mot det som skjer rundt målet vi bør score mer. Men jeg synes vi er på rett vei, så jeg, sånn, i sum så synes jeg vi gjør mye bra i dag.
0: Seks bytter, det er ganske sjelden at man bytter så mye på en elver.
1: Ja, det er jo i hvert fall, men det er jo litt, vi må være, hva skal vi si, i endring i forhold til hvordan vi ser gruppen ser ut, hvordan spillerne virkelig står på i hverdagen, og den kvaliteten som leveres, så kan vi gjøre det, sant? Og nå kommer kampene tett, og jo flere vi har form, jo bedre det, det at vi har det i form når vi må kanskje rullere litt, så det er viktig. Så, og så er det, det jobbes hardt nå, det fightes om plassene, så jeg føler jo det at det laget vi satt ut på i dag ble ganske bra.
0: Bare ta det med en gang, Kittolano var ikke med i troppet. Jeg skjønte, så det er ikke noe skade, men dere tar ingen sjanser.
1: Altså, han har kommet inn hos oss og gjort et veldig godt inntrykk, kom godt i gang. Han er en intensitetsspiller, men litt sånn belastningsstyring, så ikke vi kjører han for hardt, rett og slett. Så det, han er klar, så han kommer han.
0: Ja, og så tar Fredrik André, som har vært borte i seks uker nå her, han får mye tid, men du tar han ut før det, kanskje de siste 20 når skadene ofte oppstår, er det også som belastningsstyring på
1: han? Ja, han og Olav var det litt det i dag, og så er det jo å få, altså, det er jo litt sånn, de kommer fra et mesterskap, de har vært inne i en litt annen greie, belastningen for de som ikke har spilt så mye, langt lavere enn det vi har hatt, og liksom, da må vi passe litt på Fredrik sin historikk og hamstring og så videre, så det er mye sånn fysiske ting vi må ta hensyn til nå, sånn at vi får det igjennom og får det i form. Det er Jens og utenom Patrick, han ruller og går.
0: Og så har du en som gikk startet for første gang i dag siden 25. august i fjor, Ulrik Saltnes, i hvert fall i tellende kamp da. Hva synes du om den jobben han har gjort for å komme tilbake, for vi synes han ser litt fresh ut?
1: Ja, Ulrik ser bra ut. Det har vært litt uheldige omstendigheter. Altså, Ulrik har ikke sånn skade som andre får. Han har sine egne, så han er i bra form. Ulrik har en veldig sånn evne til å ha fokus på å gjøre det som han skal gjøre. Og også i tillegg er han veldig lysten på å utforske ting. Og
2: direkte fra Bodø 360.
3: Well, my first time. Let's

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Neste utfordring for de helgule er hjemmekamp når Kamma kommer på besøk. Møt opp på Aspmyra du også, og hei frem de gule heltene våre til tre nye viktige poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Hamkam, onsdag 12. juli klokka 19.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt Kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Sommermusikk på Radio 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: artig å score mål, så det var fint.
1: Jeg så du stod bakerste mann på dødballene i første gangen, så plutselig så bare få deg inn I feltet, så ble
0: det
1: mål.
0: Ja, det var, etter noen bytter, så var plutselig Jens på banen, og da ville han være med ut og spille korte corner og være I returrom, så da åpnet det seg en rolle på bakre, så det passet fint. Ja, eller, altså vi ønsket å slå mot bakre mye, for at vi følte at en av oss ble ledig, og så ble vi veldig ledig når vi først viste oss kort og så valgte å slå inn, så det var lurt.
1: 3-0 I dag, tredje kampen etter ferien med smultring og nok en gang nesten ikke målsjanse imot, vi har vel en. Det, hvor betryggende det har vært så solid defensiv, selv om det kanskje fortsatt litt å gå på fremover?
0: Ja, det jo veldig betryggende, så mye av det jo takket være det vi gjør med Barlow, vil jeg si. Hvis man har sett Spania I VM, så har de nesten ikke sluppet til noen ting, og det først og fremst for at de enormt gode med ball, og har lange og gode angrep, og får satt seg opp I gode posisjoner for gjenvinning, og det føler jeg jo mye nøkkelen for vår del også I sånne her type kamper, at vi vil ha ballen store deler av kampen, og da må man komme seg opp I gode posisjoner for gjenvinning, og det synes jeg vi var gode på I dag.
1: Du har jo kjent for gjenvinningsegenskapene dine, og jeg synes jo du gjør det også I dag, men det ser ut som du har enda bedre tid nå enn du hadde før du dro til VM. Har du et liksom høyere tempo I kroppen fra kampene der, eller det bare synsbedrag fra meg?
0: Ja, det kan jo være litt økt selvtillit også, vet du. Det skader jo ikke det. Så, nei, jeg føler jeg har tatt steg, og selvfølgelig fått lov til å spille noen kamper på det aller høyeste nivå, og det jo uvurderlig som fotballspiller å ta med seg. Det merker jo bare de gangene vi har spilt I Champions League og mot de beste lagene, de beste spillerne. Man tar med seg ting derfra, og det

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Jeg synes jo det helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt vær.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer!
2: Det går jo ikke an å få det bedre. Det jo det jeg har sagt hele tiden, at Bodø den beste plassen å bo.
1: Radio

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best. Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: God sommer!

0: gamle hjemmet, sier Trondheim og Freddy, som sitter på stolen her. Det skal vi ikke ta, så kan jeg ta diskusjon på.
1: Nei, du tenkte jeg skulle sette meg i gang, ja.
0: Nei, sa jeg ikke deg, nei. Du ser bli ut etter 3-0 hjemme mot HamKam.
1: Ja, jeg nå... Ja, jeg synes vi gjør mye bra i dag. Vi gjør en del forandringer. Jeg synes de som får muligheten svarer og ser det. Det er jo den lave blokken, og hvordan skal du bryte den ned? Synes vi... Litt Håkon ble litt utålmodig i første omgang. Det å komme inn i strukturen deres, så den veien videre, jeg synes jeg vi løser bedre i andre omgang enn i første omgang. Men jeg føler jo at det, uten at unntak, så er det spill mot et mål. Og jeg synes vi er litt giftigere inn mot det som skjer rundt målet, og vi bør score mer. Men jeg synes vi er på rett vei, så jeg, sånn, i sum så synes jeg vi gjør mye bra i dag.
0: Seks bytter, det er ganske sjelden at man bytter så mye på en elver.
1: Ja, det er jo i hvert fall, men det er jo litt, vi må være, hva skal vi si, i endring i forhold til hvordan vi ser gruppen ser ut, hvordan spillerne virkelig står på i hverdagen, og den kvaliteten som leveres, så kan vi gjøre det, sant? Og nå kommer kampene tett, og jo flere vi har form, jo bedre det, det at vi har det i form når vi må kanskje rullere litt, så er det viktig. Og så er det, det jobbes hardt nå, det fightes om plassene, så jeg føler jo det at det laget vi satt ut på i dag ble ganske bra.
0: Jeg tar det med en gang, Kittolano var ikke med i troppet, jeg skjønte, så det er ikke noe skade, men dere tar ingen sjanser.
1: Altså, han har kommet inn hos oss og gjort et veldig godt inntrykk, kom godt i gang. Han er en intensitetsspiller, men litt som belastningsstyring, så ikke vi kjører han for hardt, rett og slett. Så det, han er klar, så han kommer han.
0: Og så tar Fredrik André, som har vært borte i seks uker nå her, han får mye tid, men du tar han ut før det, kanskje de siste 20 når skadene ofte oppstår, er det også som belastningsstyring på han?
1: Ja, han og Olav var det litt det i dag, og så er det jo å få, altså, det er jo litt sånn, de kommer fra et mesterskap, de har vært inne i en litt annen greie, belastningen for de som ikke har spilt så mye er langt lavere enn det vi har hatt, og det liksom, da må vi passe litt på Fredriks historikk og hamstring og så videre, så det er mye sånn fysiske ting vi må ta hensyn til nå, sånn at vi får det igjennom og får det i form. Det er Jens også, og utenom Patrick, han ruller og går.
0: Og så har du en som ikke har startet for første gang i dag siden 25. august i fjor, Ulrik Saltnes, i hvert fall i tellende kamp da. Hva synes du om den jobben han har gjort for å komme tilbake, for vi synes han ser litt fresh ut?
1: Ja, Ulrik ser bra ut. Det har vært litt uheldige omstendigheter. Altså, Ulrik har ikke sånn skade som andre får. Han har sine egne, så han er i bra form. Ulrik har en veldig sånn evne til å ha fokus på å gjøre det som han skal gjøre. Og også i tillegg er han veldig lysten på å utforske ting.

En fin sommer for meg I Bodø Er å grille på verandaen med ungene Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk Og ligge I telt Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken Eller å nyte et glass hvitvin på kaja Før sommerens høydepunkt Parken smelles I gang God sommer til deg

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: En fin sommer for meg er å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, er bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

sammen for meg, det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bade masse og ha fri fra skole. God sommer!

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: God sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: God sommer!
3: All right!
4: Fy faen, når du sier det der, det høres så jævla proffet.
1: Radio 3.

0: et perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Radio 3
2: Jeg kom inn I den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: Ja, det var fint.
1: Jeg så du stod bakerste mann på dødballene i første gangen, så plutselig så bare få deg inn i feltet, så blir
2: det
1: mål.
2: Ja, det var, etter noen bytta, så var plutselig Jens på banen, og da ville han være med ut og spille korte korner og være i returrom, så da åpnet det seg en rolle på bakre, så det passet fint. Ja, eller, altså vi ønsket å slå mot bakre mye, for at vi følte at en av oss ble ledig, og så ble vi veldig ledig når vi først viste oss kort, og så valgte å slå inn, så det var lurt.
1: 3-0 i dag, tredje kampen etter ferien med smultring og nok en gang nesten ikke målsjanser imot, vi har vel en hvor betryggende har vært så solid defensiv, selv om det kanskje fortsatt er litt å gå på fremover?
2: Ja, det jo veldig betryggende, så mye av det jo takket være det vi gjør med Barlo, vil jeg si. Hvis man har sett Spania i VM, så har de nesten ikke sluppet til noen ting, og det først og fremst for at de enormt gode med ball, og har lange og gode angrep, og får satt seg opp i gode posisjoner for gjenvinning, og det føler jeg jo mye nøkkelen for vår del også i sånne her type kamper, er at vi vil ha ballen store deler av kampen, og da må man komme seg opp i gode posisjoner for gjenvinning, og det synes jeg vi var gode på i dag.
1: Du har jo, jeg er kjent for gjenvinningsegenskapene dine, og jeg synes jo du gjør det også i dag, men det ser ut som du har enda bedre tid nå enn du hadde før du dro til VM. Har du et liksom høyere tempo i kroppen fra kampene der, eller er det bare synsbedrag fra meg?
2: Ja, det kan jo være litt økt selvtillit også, vet du. Det skader jo ikke det. Så, nei, jeg føler jeg har tatt steg, og selvfølgelig får lov til å spille noen kamper på det aller høyeste nivå, og det er jo uvurderlig som fotballspiller å ta med seg. Det merker jo bare de ganger vi har spilt i Champions League og mot de beste lagene, de beste spillere. Man tar med seg ting derfra, og det forhåpentligvis noe jeg har tatt med meg og kan utvikle videre, og samtidig ta med til de andre som er her og er på trening med meg hver eneste dag, så det ser jeg bare positivt på.
1: Du har en indre løper ved siden av deg i dag, Ulrik Saltnes, som startet sin første kamp siden 25. august i fjor. Hvordan var det å ha han tilbake ved siden av seg?
2: Nei, det var veldig artig. Trives veldig godt å spille med Ulrik. Vi har spilt veldig mange kamper sammen nå over mange år, så nei, han er en kulturbærer for oss og en viktig brikke, selv om han selvfølgelig har hatt sine problemer med kropp siste par sesongene, så er han fortsatt en veldig, veldig god spiller og ekstremt smart, og det viser han i dag og gjør en god kamp, synes jeg.
1: Og så
3: Radio 3.
4: Det er å være på hytta og slappe skikkelig godt av i Meløy.
5: Jeg synes det har vært en dag som er så langt.

0: Kommentar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalene, så er livet perfekt. God sommer.
4: Geir Anders, torsdag klokken.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dette Radio 3.